прослухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.

Найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Наша програма створена задля підтримки юних талантів Буковини, щоб нові імена ставали добре знаними і відомими, адже Буковина – край співочих і талановитих людей, а діти – це наше майбутнє. Сьогодні і впродовж кількох наступних програм я буду вас знайомити зі своїми вихованцями – солістами вокальної студії «Іскра». Студія «Іскра» Олесі Франків є активним учасником міських, обласних, а також благодійних заходів нашого міста. Активно донатимо на ЗСУ і беремо участь у всіх заходах, спрямованих на підтримку наших Збройних сил України. Також ми створили чимало творчих проєктів, в яких діти мали змогу розкрити свій творчий потенціал. Також ці дітки є переможцями всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів, неодноразові володарі гран-прі. Студія намагається популяризувати українську естрадну, а також народну пісню. Своєю творчістю дітки надихають мене і дають сили протистояти сьогоднішнім подіям. Адже доки жива українська пісня, доти жива душа українського народу. Отож, розпочнімо знайомство із солістами вокальної студії «Іскра». Ангеліна Капрош, 10 років. У студії друзі Ангелінки її називають «дівчинка-запальничка», адже її харизма, вдача і легкий характер швидко допомагають завоювати прихильність глядачів. Займається вокалом 3 роки. Пісня «Найбільша любов Ангелінки». Дівчинка завжди виконує свої пісні дуже переконливо і душевно, і її виконання ніколи і нікого не залишає байдужим. Вона переконана, що немає такого людського почуття, яке б не озвалося в українській пісні. Пісні чи ніжністю струни. Український народ створив так багато пісень, що якби кожного дня вивчати одну нову пісню, на вивчення всіх не вистачило б людського життя, казав Михайло Стельмах. І ми цілком погоджуємося з його думкою. Тож Ангеліна Капрош підготувала для вас українську народну пісню «Ой у вишневому саду».

Анастасія Фурман, 13 років. Учениця 7-го Б-класу Кам'янського ліцею. Талановита та дуже цікава особистість. Здібна до всього дівчинка. Вокалом займається 4 роки. Здобула багато перемог в Україні і за її межами. Серед улюблених занять Анастасії – танці, заняття в бізнес-школі «Мінібос», англійська мова та фортепіано. Але про розваги Настуня також не забуває. Обожнює просто пограти з друзями у футбол, волейбол чи організувати покатушки на велосипедах. Батько дівчинки служив в лавах ЗСУ і захищав нас від окупантів. Зараз він вдома, і вона та її рідні дуже пишаються ним. Анастасія Фурман дуже вірить у ЗСУ і бажає всім нам миру і не забувати про свою історію, народ і культуру. Про щось співатиме у своїй пісні «1944».

0: Нові імена.
1: Олександр Лисяков, 10 років. Навчається у 5 класі. Подобається вивчення математики та англійської мови. Цілеспрямований, трудолюбивий, надзвичайно добрий та чуйний. Має велике добре серце та щиру душу. Займався карате і досягнув чималих успіхів. Проте зараз серце Сашка обрало акробатику та вокал. І ці заняття приносять йому неймовірне задоволення. За невеликий термін навчання він вже неодноразово перемагав у змаганнях та конкурсах. Чекає на батька з лав ЗСУ та пишається своїм дідусем, який звільняв Харківщину від окупантів. Музика може змінити світ, оскільки вона здатна змінити людей, переконаний Олександр Лисяков, який перенесе нас своєю піснею в добру та світлу казку. I just can't wait to be king. Сашко Лисяков.

Іван Рожок, 12 років. Навчається у Чернівецькому ліцеї номер 1 математичного та економічного профілів. Захоплюється музикою, відвідує музичну школу, навчається грі на фортепіано, а також пізнає мистецтво вокалу. Особливість голосу Івана – це вміння відтворювати ноти свисткового регістру, надвисокого регістру людського вокалу, що нагадує звук свистка чи флейти. Іван дуже щирий і відкритий, товариський, завжди готовий прийти на допомогу. Тато Іванка – медик і довгий час був у лавах ЗСУ, рятуючи життя наших воїнів. Зараз він живий та здоровий, повернувся додому і поруч з родиною. Іван Рожок певен, що українська пісня – це бездонна душа українського народу. Його слава! Тому виконає для вас легендарну українську пісню на слова Миколи Сенгаївського та музику Володимира Верменича «Чорнобривці».

Беатріса Урсулян, 12 років. Навчається в Сторожинецькому районному ліцеї. Дуже артистична, добродушна і активна дівчинка. Бере участь у всіх заходах школи. Окрім вокалу, бере уроки гри на фортепіано. Довгий час займалася бальними танцями. Вирізняється своєю модельною зовнішністю. У свої 12 років, уявіть тільки, Беті має зріст 175 сантиметрів. Що ж, можливо, колись ще вона буде міс Україна? Адже вона не тільки красива, а ще й дуже талановита. Хоча найбільша мрія дівчинки все ж таки стати професійною співачкою. Пісню можна співати голосом, але можна співати й серцем, так, як її співає Беатріса Урсулян. Отож, для вас пісня «Добрий ранок, Україно» у виконанні Беатріси Урсулян.

0: чужі імена.
1: На цьому наша програма завершується. Гарний настрій та свій талант вам сьогодні дарували вихованці вокальної студії «Іскра» Ангеліна Капрош, Анастасія Фурман, Олександр Лисяков, Іван Рожок та Беатріса Урсулян. Керівниця – я, Олеся Франків. Всім па-па! Почуємось!

Слухайте, то, що я наблюдаю, зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Market завжди ближче.
1: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Просто посидіти, поговорити, перекусити, каву попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
1: Зижгай. Спуск на калинку.
0: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
4: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
1: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20. Самолікування може бути.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: ШТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчають за унікальними для регіону програмами із залученням практиків галузі. Деталі за телефоном 075-177-5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.

0: адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
1: Інтелект шоу.
3: Партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

У вівторок, 19 травня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 23. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 5 до плюс 19. Дністровський район. У Хотині, Кальменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 24. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 11 до плюс 23.

0: Слухайте обудні на Буковинській хвилі.
1: Привіт усім на Буковинській хвилі. Іра Санікова та Олег Сірман для вас працюють у вівторок. Привіт тобі, Олежку.
2: Доброго ранку, Іра. Сумував з тобою нереально, дуже страшно.
1: Я вчора так сумувала за тобою, що прийшла на роботу.
2: А бачиш, це означає, що це звичка, яка напрацьована роками, і ти від неї
1: це
2: не позбудешся.
1: Це точно.
2: Навіть коли ми уявимо такий факт, що ми не будемо на радіо працювати, ти все одно будеш приходити зранку на університетську 20. Та...
1: Звучить як жах.
2: Дорогі друзі, ми повернулися до ефіру, і наше ранкове шоу починається. Буквально за мить ми розкажемо про приводи для вашого свята. Ну, а ми, українці, вже тішимося новому дню, тому що ви знаєте, які в нас вороги, як вони стараються нам життя спаскудити. А ми ж то віримо в хороше. За мить повернемося, доброго ранку.

0: Ну що, друзі, якщо ви маєте свого сімейного лікаря, або, можливо, ви і сам сімейник, то, будь ласка, святкуйте сьогодні, тому що Всесвітній день сімейного лікаря відзначають саме 19 травня щороку.
1: Ну, а і, як власне... ти звертаєшся часто до свого сімейного лікаря? Пишеш йому чи їй? Тебе хто? Це чоловік чи жінка?
0: В мене жінка. Віта Нектарівна Калин.
1: Нектарівна, як Віта красиво. Нектарівна,
0: якщо чуєте, то, будь ласка, вітання ловіть від мене.
1: Я насправді не обирав свого сімейного лікаря. Мама сказала, я вона всіх записала вже, і в нас тепер одна на всіх сімейна лікарка. Я навіть не бачу декларації в очі.
0: Приблизно за таким принципом і в мене в родині це все працює.
1: Так, тому ми вітаємо всіх сімейних лікарів. Це лікарі першої ланки, наскільки я розумію. Перше звернення до них.
0: І ще й, до речі, Всесвітній день сімейного лікаря збігається із Днем сімейної медицини в Україні. Тому подвійне свято. І на всесвітньому рівні, на світовому, і, власне, на українському поприщі теж сьогодні святкують.
1: Якщо вас щось блить, краще до завтра почекати. Сьогодні не дзвоніть їм.
0: Але може до обіду.
1: Може до обіду. Ну, я...
0: Позвоніть до обіду. Ну, в будь-якому разі, мені здається, що сімейники недостатньо віддані своїй справі.
1: І вночі.
0: Я знаю, що моя сімейна лікарка, то вона навіть в позаробочий час може врятувати життя.
1: Що нам стає сьогодні?
0: За що дякую.
1: Чекає.
0: Ще сьогодні день динозавра. Якщо ви знаєте якогось знайомого свого, він такий ще той динозавр. То привітайте його сьогодні. А як полюбляєте складати кубик Рубіка, ось це, до речі, скульптор з Угорщини, Ерне Рубік. Я завжди думала, що це якийсь московит.
1: Брат Орбана.
0: Ні, навряд чи. Ось, а це виявляється з Угорщини такий винахідник. Тому, якщо ви складаєте кубік Рубіка або завжди мріяли про це, для того, щоб тренувати свою логіку і різноманітні когнітивні здібності, то, будь ласка, можете сьогодні теж святкувати.
1: А якщо ви себе відчуваєте дивом, дорогі друзі, то Артем Півоваро про вас співає свою композицію «Восьме диво». Всім доброго ранку, це наше ранкове шоу 7.40 у місті Чернівці. Сьогодні 7.47, і навіть незважаючи на похмуре небо, нам сьогодні опадів не передбачають. Тому, ну, якщо довіряєте мені, то парасольку з собою сьогодні не беріть.

0: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
1: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872 18 грудня 2015 року.
2: Відпочинок у Карпатах для дітей.
3: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
2: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
3: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
2: Набір за телефоном 097 47 47 614.
3: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
2: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12 червня.
3: Телефонуйте. Найкраще літо попереду.
0: Медікус. Тепер я бачу все.
4: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: нова.
1: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною, власна школа та дитячий садок, торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
2: Реклама.
3: Розслаб вуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Друзі, доброго ранку. У цей вівторок для вас працюють Олег Сірман та Іра Саннікова, і це ранкове шоу 7.40. Маю засіб для подолання депресії, який універсальний, підходить тобі, мені, абсолютно всім. Говорять, що спортзал перемагає депресію. Вчені підтвердили, що розвиток м'язової сили збільшує об'єм оцього такого в мозку. Там,
1: гарного настрою.
0: Та, що відповідає за депресію. Він відповідає за пам'ять, за емоції і високі когнітивні навички. Тобто фізично слабкі люди, відповідно, тупіші, чи що? Ну, я не знаю, як і це сказати.
1: Ну, дивися, враховуючи, що ти в зал теж не ходиш. У мене для тебе погані новини.
0: Хороші новини у нашої Богдани Рихло, яка о 8 ранку їх вам, друзі, розкаже. Після того зустрічайте передачу «Крихітка рулить», де можна виграти пальне безкоштовно від нашого партнера АЗС Телс. Ви ж будьте поруч, не перемикайте. Рікі Мартін завершує цю музичну годину.

0: У Чернівцях у салоні тролейбуса травмувалася пасажирка. На Буковині викрили депутата, який сприяв незаконному виїзду військовозобов'язаного до країн ЄС, а волонтерка і засновниця міста Добра отримала престижну американську відзнаку. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У прикордонній Чернівецькій області виявили тіло чоловіка, який, ймовірно, намагався незаконно перетнути державний кордон. Як повідомили у Чернівецькому прикордонному загоні, інформацію про зниклого надала громадянка України. За її словами, чоловік прямував у напрямку кордону поблизу Красногірська, однак дорогою йому стало зле і він не міг зорієнтуватися на місцевості. Під час пошуків прикордонники виявили тіло чоловіка без ознак життя приблизно за 100 метрів від інженерних загороджень. Попередньо слідів насильницької смерті не зафіксували. Загиблим виявився 46-річний житель Києва, тіло направили на експертизу. В Чернівцях в салоні тролейбуса травмувалася пасажирка. Інцидент стався у понеділок на Соборній площі під час руху громадського транспорту. За інформацією поліції, жінка 1956 року народження впала всередині салону тролейбуса, після чого її госпіталізували до лікарні. Про це пише АС. На місці події правоохоронці оформляли дорожньо-транспортну пригоду. На Буковині правоохоронці викрили депутата однієї із сільських рад, якого підозрюють у сприянні незаконному переправленню військовозобов'язаного через державний кордон України. Як повідомили в поліції, 37-річний житель Чернівецького району налагодив схему незаконного виїзду до країн ЄС для 43-річного чоловіка. За даними слідства, він супроводжував так званого клієнта з Тернопільської області до Чернівців і надавав інструкції щодо подальшого перетину кордону. Вартість такої послуги становила від 10 до 11 тисяч доларів США, які мали бути сплачені після успішного виїзду за кордон. Правоохоронці затримали фігуранта і вже повідомили йому про підозру. Розслідування наразі триває. На кордоні з Румунією буковинські митники виявили партію незадекларованих хутряних шуб вартістю понад 1 мільйон гривень. Інцидент стався у пункті пропуску Порубний Сірет. За інформацією чернівецької митниці, водій автомобіля Lexus повертався з Румунії і обрав для проходження контролю зелений коридор, що означає відсутність товарів, які потрібно декларувати. Під час огляду у багажнику авто митники знайшли 19 хутряних шуб іноземного виробництва. Попередня вартість товару понад 1 мільйон 45 тисяч гривень. На водія склали протокол про порушення митних правил, а товар тимчасово вилучили до рішення суду. До уваги водіїв, у Чернівцях повністю обмежили рух транспорту на вулиці Шевченка. Йдеться про ділянку біля будинку номер 43, де триває ремонт ділянки мережі водовідведення. Перекриття триватиме до 18 червня. На ділянці встановлені дорожні знаки згідно із погодженою схемою об'їзду. Засновниця Чернівецького благодійного фонду «Місто добра» і дитячого хоспісу «Дім метеликів» Марта Левченко стала лауреаткою престижної американської відзнаки «Ellis Island Medal of Honor 2026». Нагороду вручають у Сполучених Штатах людям, чия діяльність є прикладом лідерства, служіння суспільству і гуманітарної допомоги. Церемонія відбулася у Нью-Йорку на острові Еліс. Організатори відзначили внесок Марти Левченко у підтримку дітей і родин, які потребують допомоги в Україні. Вона стала єдиною українкою цьогоріч, яка отримала цю нагороду. До слова, серед попередніх лауреатів цієї відзнаки – президенти США Рональд Рейган і Джо Байден, а також низка відомих громадських діячів і меценатів. Це була остання інформація випуску. І пам'ятайте, коли ви слухаєте Буковинську хвилю, ви у безпеці.
1: Новини

0: вами Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, у Великій Британії за небезпечне відкривання дверей авто можуть оштрафувати на майже 1000 фунтів, а це понад 50 тисяч гривень. В Україні такого окремого штрафу немає, але якщо через відкриті двері станеться ДТП, відповідати також доведеться тому, хто їх відчинив. У Європі водіям радять простий лайфхак – відкривати двері не ближньою, а дальньою рукою. Тоді людина автоматично повертається і дивиться у дзеркало, і це допомагає помітити транспорт поруч. До речі, історичний факт. Правило відкривати двері авто дальньою рукою з'явилося у Нідерландах, де на дорогах дуже багато велосипедистів. Саме там помітили, що через необережне відкривання дверей часто трапляються аварії. Тому водії почали навчати техніці, коли двері відкривають дальньою рукою, щоб автоматично повернутися і подивитися назад. У Нідерландах це враховують навіть під час складання іспиту на водійські права. Якщо майбутній водій не перевіряє простір перед відкриванням дверей, це можуть зарахувати як помилку. А тепер до курйозів на дорозі. На Івано-Франківщині водійка «Мерседес» в'їхала у яму на дорозі, пошкодила одразу два колеса, а потім ще й отримала штраф від суду. Там пояснили, що водій має враховувати дорожню обстановку і бути уважним за кермом, навіть якщо дорога не ідеальна. Тож, друзі, ями об'їжджаємо уважно, бо ремонт авто вони вам точно відшкодовувати не будуть.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС «Стелс» тепер можна отримати подвійну вигоду. Національний кешбек працює разом зі знижками у додатку «Мультіойл». Просто підключаєте кешбек у своєму банку, заїжджаєте на заправку, скануєте додаток на касі і отримаєте 5-10-15% повернення. Ось так легко можна і заправитись, і зекономити. І традиційно пальне від АЗС «Стелс» можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокод.

0: Ой, прочитала я про один український рекорд, і хотілося б до нього бути дотичним.
1: Мене ж збили, ні?
0: Але не бити, рекорд, а... Ну, якби, скажімо так, допомагати поставити цей рекорд. Встановили у Східниці на Львівщині рекорд України з 12-годинного безперервного масажу «Стоп».
1: Байло!
0: Ось. І ти знаєш, я б хотіла бути на місці тих людей, які впродовж 12 годин дають свої ніжки, щоб, власне, встановлювався рекорд. Ну, от, і ти знаєш, про це писали в інтернеті, і всі охочі могли долучитися. Я сподіваюся, що вони всі ноги помили.
1: Да. А ти знаєш, що цю давню українську традицію, коли зять свої тещі мої ноги?
0: Так, але на нашому весіллі ми відмовилися.
1: Відмовилися, так?
0: Мама горілка, мама не п'є.
1: Ну, мама лишила.
0: Горілку не п'є.
1: От. Ну, а це була теща і зять, чи це просто рекордсмени, і вони до цієї традиції не мають ніякого відношення?
0: Тобто, я думаю, що вони до цієї традиції нічого взагалі не мають про миття горілкою ніжок, але...
1: Тож треба дезінфекцію зробити перед масажем, розумієш?
0: Я думаю, там для сміливості, скоріше.
1: Окей, було, так, 12 годин.
0: Дезінфекція всередину. Ну, 12 годин масажу. Мені важко, півгодини.
1: А це 12?
0: Помасажувати когось. Це 12 годин і одна людина, ти розумієш, так? Це не міняються якісь там.
1: Слухай, але 8 годин з 12 можна спати, ну, як мінімум, почати з ночі робити масаж, знаєш, а до ранку...
0: А як ти в сні будеш робити масаж?
1: Я можу отримувати...
0: А, ти лягай.
1: Ти собі спиш, так, я вже лежу.
0: Ну, в будь-якому разі, тішимося за Східницею, і ти знаєш, мені тепер хочеться туди, тому що я чула, що там дуже класні курорти, а раптом я потраплю на ще один рекорд, можливо, скаже цей чоловік.
1: Другий орган помасажують, голову, наприклад.
0: 13 годин буду масажувати.
1: Дорогі друзі, рекорди ми теж б'ємо на Буковинській хвилі, рекордна кількість людей беруть участь у наших розіграшах. Не забудьте сьогоднішній промокотик для пального. Він звучить так: закрий ще разок. Я думаю, якщо у вашій сім'ї колись була Лада, то ви чули неодноразово це. А ну ще раз сильніше гриб.

0: Добрий ранок, дорогі друзі. Триває наше ранкове шоу 7.40 на Буковинській хвилі 100 FM, 8.15 у Чернівцях. Є в мене інформація про так звану дружбу між хлопцями і дівчатами. От нам з тобою такі речі, напевно, вже не загрожують, та? Ну, маю на увазі, що оце, що коли...
1: Там вже ніхто не дружить.
0: Та-та-та, ні, коли вже всі в стосунках, маю на увазі. От, дослідники вважають, що, наприклад, якщо хлопець регулярно, або ж дівчина, оплачує часто їжу, або інші своєї потенційної подруги, то це еволюційний або ж потенційний прояв залицяння, а не просто дружня щедрість. Є кілька таких ознак підозріло. Якщо хлопець стабільно бере на себе якісь витрати, вкладається в дружбу, як у стосунки, і робить це місяцями або ж роками, а не одноразово. Ну і продовжує за вас платити, навіть якщо перебуває вже в нових стосунках, а далі
1: так
0: продовжує.
1: Таке буває?
0: Та, ну буває
1: такі. Що ж я...
0: Блін. Ми щойно знайшли, та його. От, дорогі друзі, якщо ви відчуваєте, що хтось за вас десь підплачує, або каже, сиди, я сама заплачу, або я сам заплачу, то знаєте, то ця людина відчуває до вас нереальну симпатію. Як і ми відчуваємо до вас симпатію, дорогі
1: готові
0: наші слухачі.
1: Готові за вас заплатити.
0: Готові вам смачненьке щось дати вранці, тому що між нами нереальна симпатія, як у Леді Гагі. Давайте її послухаємо, ну а ми почуємося зовсім скоро.

0: Якщо ви наш постійний слухач, ви знаєте, що кожного вівторка ми розіграємо подарунки від нашого партнера кав'ярні «Пропорція». Сьогодні, дорогі друзі, це ліниві вареники з карамелю та ягодами. Та саме сьогодні ми розіграємо такий подарунок. Є в мене короткий опис нашого подарунку. Це пухкі сирні кульки на вершковій основі, политі вареним карамельним соусом з свіжою полуницею або лохиною, посипані арахісом. Ну і, дорогі друзі, мені здається, що за ліниві вареники можна позмагатися. Промокотик для того, щоб отримати такий подарунок, я озвучу одразу після того, як Іра вам нагадає, що таке пропорція.
1: Реклама.
2: Кав'ярня «Пропорція» – це про смачну каву, швидкий кофі-драйв і страви, які хочеться повторити ще не раз. І сьогодні даруємо один із топових сніданків закладу, як це вже і зауважував Олежик. Ліниві вареники з карамеллю та ягодами – те, за що потрібно поборотися. Ну, зауважу, що сніданки у «Пропорції» можна замовити з 8 години ранку. Як бонус, зараз діє акція, якщо завітаєте до 13.00, отримаєте напій у подарунок, а також так само завітайте і в кав'ярні To Go за адресами Головна 149 та Ярослава Мудрого 200. Вони працюють із пів на 8 ранку.
0: Вже працюють.
2: Але снідати, якщо виграєте цей сніданок ліниві вареники, ось то треба їхати в райончик Калинки. На спуску на Калинку, саме там «Пропорція». Дуже красива кав'ярня. Я там проїздила.
0: Та, дуже красиво там. Дорогі друзі, сьогоднішній промокотик звучить так. Їсти, не паритись. Це три окремі слова. Їсти, не паритись. Це для того, щоб куштувати ліниві вареники «Пропорції». Нехай вам пощастить, і вже сьогодні ми визначимо, хто отримає такий.
2: Їсти, не паритись, так? Їсти, не працювати, їсти, не щось там ще.
0: Так. Ну, і ще можна їсти і вигравати у нас щось у кошику. Буквально після дуже короткої паузи наша рубрика «А що у кошику?» від Тано Маркета. Не перемикайте.
1: Реклама. Потрібно.

0: Буковина Мол.
1: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
0: І головне, сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
1: У Буковина Мол є все для твого ідеального дня.
0: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина Мол.
1: Буковина Мол – місце, де зустрічаються сучасні Чернівці.
2: Катаракта – сучасне лікування Вестклінік. Буковинська, 33А, 050 105 3020.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Просторна парковка, щоб не шукати місце. Корт ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування – індивідуальні чи групові. Для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050 104 45 45. Кактус, Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
1: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр. Масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239. Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
5: Серйозно?
1: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
6: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
8: Інтелект.
7: Для роботи.
8: Інтелект.
7: Для фільмів і ігор.
8: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
7: Тобто кращий вибір – це інтелект?
8: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
9: Cinema City!
0: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
9: Cinema City!
0: Віп-зала з диванчиками.
9: Cinema City!
0: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
9: Cinema City!
0: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
9: Cinema City!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
10: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
11: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Отже, друзі, будемо зараз класти щось у кошик, а ви, я сподіваюся, зможете відгадати. Якщо вдасться все, то прийдете до нас у гості на радіо «Буковинська хвиля» і заберете собі цей товар абсолютно безкоштовно. Отже, друзі, ну, перша традиційна підказка – ми це кладемо у кошик, і це можна купити у мережі маркетів «Тано». Якщо вже коло звузилося, то, можливо, ви провидець і подзвоните зараз нам і скажете 095-275-0100, це номер телефону наш, і скажете, що ж ми кладемо у кошик. Але, якщо ви не маєте яснобачення, то тримайте ще підказки.
2: Дорогі друзі, є мене підказочка для вас, 095-275-0100 наш телефончик. Так, я той, кого згадують лише у критичних ситуаціях. Я той, кого згадують лише у критичних ситуаціях. 095-275-0100, гадаєте, про кого йдеться. Далі, так. Я можу прибрати все, крім поганого настрою. І ще одна підказочка для вас. 095-275-0100. Ну, сьогодні ми таке, що не можна з'їсти, загадуємо, бо люди звикли.
0: Не можна з'їсти цього разу, але це точно помічне. Між закупами продуктів, особисто у мене вдома, це закінчується найшвидше.
2: Ну, в мене такий здоровий, такий, знаєш, постійний, або такий великий, знаєш, щоб надовше стало. 095-275-0100. Лінія вільна, дуже хочемо віддати те, що сьогодні у кошику. Як ви гадаєте, що це може бути? Отже, так, я той, кого згадують лише у критичних ситуаціях. Ну і далі, я той, кого згадують у критичних ситуаціях. І ще раз, я можу прибрати все, крім поганого настрою. Так, є вже слухач або слухачка, кажемо привіт, доброго ранку. Як вас звати?
3: Добрий ранок, мене звати Тетяна.
0: Дуже приємно, Тетяночко. Маєте варіант відповіді?
3: Думаю, що це серветки.
2: Так, давайте подумаємо.
0: Серветки.
2: Так.
0: А дивіться, та серветки, це так, одну дістали, покористувалися, викинули. Так, а якщо серветки от з'єднані, можна
2: рвати.
0: Завгодно.
3: Рушники.
2: Так, дійсно, це паперові рушники. Ми сьогодні їх загадали, і ви їх сьогодні отримуєте. До речі, як вони називаються? У тебе є вірні задачі.
0: Так, це рушники паперо. Паперові, двошарові, дві штучки.
2: Так, ми вас ще вітаємо, Тетяно. Ви отримаєте такі подарунки. Про себе кілька слів. Де ви слухаєте радіо? Чим займаєтеся вранці? Нам розкажете?
3: Їду на роботу зранку.
2: А ким працюєте?
3: Тренером.
0: Тренером?
2: А що тренуєте?
3: Да.
2: А що тренуєте?
3: Фітнес.
2: Фітнес-тренер, Ір. Ну.
0: Клас. Тетяночко, добре, що ви подзвонили. Запишемо ваші контакти.
2: Будь ласка, ваші привіти, кому бажаєте. Передавайте.
3: Передаю привіт, по-перше, всьому спортстару.
2: Так.
3: Клубу, де працюю, всім знайомим, всім друзям і всім буковинцям.
2: Спасибі. Нам дуже приємно. Будь ласка, Таню, будьте на лінії. Поза ефіром розкажемо, як ви заберете свій подарунок. Сьогодні, нагадаю, ми розіграли паперові рушнички. Буквально за мить про погоду на сьогодні. Не примикайте.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Друзі, добрий ранок. Сьогодні, 19 травня, на Буковині синоптики обіцяють нам мінливу хмарність, місцями навіть можливий дощ. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокий, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 з самого раночку і вночі до плюс 23 у день.
1: Вижницький район, Вижниця, Путила, Важківці та Бергомет, максимальна позначка плюс 19, мінімальна плюс 5.
0: Дністровський район, у Хотині, Кальминцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 24.
1: Наші сусіди – Снятин, Коломия, Заліщики та Чортки від плюс 11 до плюс 23.

0: партнер – львівські круасани.
1: Друзі, ну що ж, будемо зараз закручувати. Олег із повним ротом круасанів буде намагатися сказати прислів'я, яке, я сподіваюся, вам вдасться відгадати. Отже, що ми робимо?
2: 095-275-0100,
1: номер телефону, за яким ви подзвоните нам, якщо вдасться розгадати, що там собі Олег говорить із повним ротом круасанів. Якщо зможете ідентифікувати прислів'я, яке ми сьогодні загадали, то буде вам щастя і буде вам 300 гривень на смаколки у львівських круасанах.
2: Готовий.
1: Отже, Олежку, твій вихід. Ну, нічого не зрозуміло, але дуже цікаво, дуже цікаво. Давай, будь ласка, ще раз. Нічого не зрозуміло, але я сподіваюся, що наш слухач або слухачка точно впорається. Алло, добрий день.
3: Добрий день, Степан.
1: Дуже приємно, Степане. Маєте варіант відповіді?
3: Дають, бери, й тікай.
1: Прикольне прислів'я, але не сьогодні ми його загадали. Взагалі не згадали.
2: Я вже з'їв, я дуже вірив в Степана, знаєш, думав, що він зараз розгадає з першого разу і вже...
1: А я тобі казала, що три круасанчики буде якраз достатньо.
2: Так, далі, чекай. Ти щось говори, людям.
1: Отже, говорю. 095-275-0100. Це номер телефону, який вже хтось намагається набирати, але займати чергу на лінії не потрібно. Потрібно дзвонити лише тоді, коли маєте правильний варіант відповіді. Можливо, це людина якраз і хоче сказати. Добрий день.
4: Доброго ранку.
1: Варіант відповіді у вас який і як вас звати?
4: Мене звати Ісло. А варіант, то напевно, що вік живий, вік учись.
1: Любов, ви молодчина. Ви молодчина, у вас все вдалося. Дійсно, вік живий, вік учись. Було у нас прислів'я. Ось, тепер розповідайте про себе. Куди ви йдете зараз? Де ви сидите, можливо? Можливо, ви відпочиваєте?
2: Можливо,
1: вже на роботі? Можливо, стоїте?
4: Стою в заторі.
1: В заторі стоїте?
4: Допрямує від головної Скомарова, тут біля Черему, ще невеличкий затор.
1: Ага, дякуємо. Ви, як наш справжній такий ексклюзивний кореспондент, повідомляєте на Буковинській хвилі про затори. Розповідайте, куди поспішаєте, чи, можливо, взагалі не поспішаєте, і кому б хотіли передати привітики?
4: Поспішаю на роботу. Куди ще можна поспішати в робочий вівторок.
2: А скажи, будь ласка, Любов, а кому так пощастило, якому колективу, де у них є справжня любов? Де ви працюєте?
4: Менеджером.
1: Менеджером працюєте. Чудово. Чудова робота.
4: Менеджером. Стараюся всім надати свіжі яйця.
1: Свіжі яйця!
2: От таких зв'язків у нас ще не було. Того передавайте свої привіти, ми поза ефіром запишемо ваш телефончик. Давайте.
4: Вітання передаю всім, хто слухає радіо. Всім гарного дня. Нехай похмура погода не робить нас і похмурим.
2: Супер.
1: Чудово. І нічого насправді додати. Можемо додати лише одне. Якщо ви хочете бути як Любов і виграти щось на Буковинській хвилі, будьте, будь ласка, уважними. У нас іще попереду буде багатько призів, багатько подарунків, тому тримайте руку на пульсі, а ми тримаємо руку на пульті. Любов, будь ласка, будьте на лінії. Ми розкажемо, як ви отримаєте свій подарунок.
0: Ну ви і закрутили! Партнер – львівські круасани.

0: ранку, друзі, триває наше ранкове шоу. 7.40, 8.48 у Чернівцях. Виявляється, стоматологи тепер почали використовувати штучний інтелект. Уявляєш собі?
1: Штучний інтелект. І що тепер, який зуб потрібно видалити? Там, видаляй, будь ласка, шістку. Так? А потім, але шістка здорова. Так, дійсно, я помилився.
0: Дивіться, тепер, наприклад, хірурги як роблять? Або ж ортодонти. Наприклад, кажуть, як будуть виглядати зуби після лікування? Наприклад, можна передбачити. Або можна знайти карієс, передбачити в якому зубі за допомогою фотографії. Скидаєш типу фотку цьому ChatGPT, він визначає, де слабке місце в твоїх зубах.
1: Так, уявляєш собі? То що, я можу роззявити рота, зробити...
0: Ти можеш, точно.
1: Зробити фотографію, так, макро.
0: Так.
1: Ось, і скинути ChatGPT, він скаже, де проблеми?
0: Ну, як мінімум, він про
1: чи
0: це говорить.
1: Чи якомусь іншому?
0: Ні, ChatGPT. ChatGPT він
1: краще
0: може
1: скину своєму стоматологу.
0: Стоматологи, ні. Вона. От, дорогі друзі, у нас є для вас подаруночок. Це безкоштовна консультація ортодонта від нашого партнера Марко Клінік. Я зараз для вас озвучу коротку комерційну пропозицію. Що таке Марко Клінік, а потім озвучимо, Іра озвучить промокотик, тому що вона його продумала. Так,
2: Буклама.
0: На радіо Буковинська хвиля сьогодні розігрується безкоштовна консультація стоматолога від Марко Клінік. Щоб узяти участь, напишіть промокотик, який вам розкаже Іра нашому телеграм-боту. Серед усіх учасників будемо визначати. Випадково ми беремо переможця, який отримує цей подаруночок. Переможця визначає Іван Ізрілок сьогодні ввечері. Ну, а що таке Марко Клінік? Це місце, де дбають про усмішку усієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим. Від професійної...
1: З
0: останніми. Від професійної чистки до лікування карієсу і хірургічної стоматології. Ну, і головне, там дбайливий підхід до усіх пацієнтів. Чернівці, Чорновола 1, є сайт markoklinik.org і інстаграм markoklinik, нижнє підкреслення, CV.
2: Реклама.
0: Отже, промокотик.
1: Отже, промокотик звучить так. В емалі дірочка. Це три слова. В емалі дірочка.
0: Не ірочка, а саме дірочка.
1: Але ірочка нагадує.
0: Дорогі друзі, якщо хочете більше промокотиків, не примикайте. Дуже коротка пауза, ми до вас повернемося.
2: Реклама.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто. Спарта Пауер. Сонячні електростанції для бізнесу. 050-863-88-87.
4: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
5: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872, 18 грудня 2015 року.
6: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: Ніндзя. А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
3: Реклама.
4: Розслабуха.
0: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Ну що ж, друзі, будемо нагадувати для вас усі промокотики, які ми придумали на сьогодні, задля того, аби ви могли щось дуже прикольне отримати у своєму житті і у свій вівторок. Отже, розпочинай, будь ласка, Олежку.
1: Для того, щоб отримати смачний сніданок від нашого партнера кав'ярні «Пропорція», це сьогодні ми розігруємо ліниві вареники, то пишіть сьогоднішній промокотик «Їсти, не паритись». Для того, щоб зібрати кошик від Тано Маркета на суму 900 гривень, пишемо сьогоднішній промокотик «Яйця під охороною». Яйця під охороною, це надійно захищені. Та, це сьогоднішній наш
0: промокотик. Далі, якщо хочете професійну гігієну,
1: безкоштовну
0: консультацію ортодонта від Марко Клінік, то, будь ласка, пишіть «В емалі дірочка». Це три слова. І якщо хочете отримати 10 літрів безкоштовного пального від АЗС «Стелс», то, будь ласка, пишіть теж три слова. Закрий ще разок.
1: Даємо вас у надійні руки нашої Богдани Рихло, а потім сюди прийде Каті Урсаті. Ми з Єрою з подарунками до вас повернемося одразу після дівчат. Не перемикайте.
2: Сама не подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти.

0: У Чернівцях 9.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині прощаються з двома мужніми захисниками. У Чернівецькій області засудили іноземця, який ошукав людей на понад 3 мільйони гривень, а у Чернівцях зафіксували рекорд із вишитими шевронами для ЗСУ. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Цієї ночі росіяни випустили по Україні 209 ударних БПЛА. За попередніми даними, протиповітряна оборона знешкодила 180 ворожих дронів на півночі, півдні і сході країни. Зафіксовано влучання 27 ударних БПЛА на 15 локаціях, також падіння уламків на 5 локаціях. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Зокрема, на Харківщині внаслідок двох ворожих ударів по Новобаварському району є троє постраждалих. Також армія РФ вночі атакувала Дніпропетровщину. На Нікопольщині поранений 22-річний чоловік. На Криворіжжі російські військові поцілили по райцентру. Травмована 41-річна жінка. Сьогодні на Буковині відбудеться прощання з військовослужбовцями Олександром Косташчуком та Владиславом Каралашем, які загинули, боронячи Україну від російських окупантів. Про це повідомили в обласній раді. Із молодшим сержантом Олександром Косташчуком попрощаються о 9-й годині у Нижніх Станівцях. Солдатові Владиславу Каралашу віддадуть останню шану о 10-й годині в Іванівцях. В Чернівцях суд виніс вирок іноземцю, якого визнали винним у шахрайстві на понад 3 мільйони гривень. За даними прокуратури, чоловік через соцмережі переконував людей, що має зв'язки на митниці і може дешево доставити з-за кордону техніку, автомобілі, інші товари. Для цього він просив передоплату, нібито за бронювання, доставку чи розмитнення. Також він пропонував так звану допомогу з оформленням довідки для виключення з військового обліку. Після отримання грошей вигадував різні причини затримок і не виконував своїх обіцянок. Суд призначив чоловікові покарання 6 років позбавлення волі. Селище Глибоке і ще 4 села на Буковині на добу залишаться без газу через проведення щорічних ремонтно-профілактичних робіт. Про це повідомили у Глибоцькій селищній раді. Розподіл газу припинять сьогодні до 20 травня у селищі Глибока, а також селах Кам'янка, Петричанка та Черепківці. Відновлять подачу газу без додаткового попередження після завершення робіт. У Чернівцях встановили рекорд України з вишитих шевронів для українських військових. У межах мистецького проєкту «Вишитий шевроноберіг» майстрині створили 1200 унікальних шевронів із традиційними орнаментами. До ініціативи долучилися представники 52 громад Буковини, а також українці з Польщі, Румунії, Німеччини, Швейцарії, Норвегії та Сполучених Штатів. Про це пише молодий буковинець. Рекорд офіційно зафіксували у Чернівецькому художньому музеї. Над колекцією працював 100 днів, використовуючи автентичні родинні орнаменти і символи різних регіонів. Після завершення виставки усі вишиті шеврони передадуть військовим на передову. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 10-й годині, а далі в нашому етері спортивна хвиля з Катериною Орсатій. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Андреа Мальдара – новий головний тренер збірної України. У день свого 55-річчя італієць офіційно очолив національну команду, ставши першим іноземцем в історії на цій посаді. Раніше Мальдара вже працював у штабі Андрія Шевченка та був одним із творців історичного виходу України у чвертьфінал Євро-2020. А останні роки італієць працював із Роберто де Дзербі у Брайтоні та Марселі. Отож, дебют нового наставника відбудеться вже 31 травня у товариському матчі проти збірної Польщі. Теніс. Еліна Світоліна переписала історію тенісу. Після перемоги на турнірі WTA 1000 у Римі українка стала найстаршою тенісисткою, яка на одному турнірі обіграла одразу 3 суперниць із топ-5 світового рейтингу, побивши рекорд легендарної Серени Вільямс. Нагадаємо, на шляху до ювілейного 20-го титулу Світоліна здолала Єлену Рибакіну, Ігу Свіонтек та Коко Гоф. А ще Еліна стала лише третьою тенісисткою-мамою в історії, яка виграла турнір WTA 1000 після повернення у великий спорт. Бокс. Олександр Усик уже в Єгипті. Український чемпіон прибув до Гізи

0: Привіт-привіт усім, хто ще не долучився до нас. Олег Сірман та Іра Саннікова для вас працюють у ранковому шоу 7.40 на Буковинській хвилі. Ну, і, звісно, якщо ви вже на роботі, працюєте в поті чола, то зробіть трошечки гучніше, тому що зовсім скоро стартуватиме піца-квест. А я знаю точно, що ті дружні кабінети, які вмикають радіо Буковинська хвиля, задля того, аби послухати нас і пограти у піца-квест, точно завжди здаються щасливішими, що не менше до кінця робочого дня, так точно.
1: Піца-квест об'єднує. Точно об'єднує ваш офіс. І буквально за мить ми розіграємо смачну піцу від нашого партнера Pronto. Тому не перемикайте, дорогі друзі. Бо на

0: Дудлі. Ви будете відгадувати її, і якщо все вдасться, то отримаєте смачніші піцу від нашого партнера. Pronto Pizza, не проста, діаметром 30 сантиметрів. Я думаю, що вам буде достатньо.
1: Давай, ось хороший, Іра, відгук. 095-275-0100, якщо знаєте, про яку локацію йдеться, давайте ми не будемо вам говорити, чи вона існує, чи вже не існує, для того, щоб ми сьогодні трішки потягнули інтригу.
0: Затишний та чистий звічливим персоналом. Багатий вибір імпортного товару з приємними цінниками.
1: Далі. Іван,
0: це 5 зірочок.
1: Іван Корней написав 4 роки тому. Весь персонал не дотримується маскового режиму. Знаю.
0: Це коли писалося ще?
1: Знаю, що колишній працівник ходив на роботу з ковід. Так, так. Хіба не було кому замінити? Так, працюють лише 2-3 каси. От, є підказка така хороша. 095-275-0100, я гадаєте, про яку локацію? А як це Іван знав, що працівника є ковід? Напевно, працював...
0: Сам заразив.
1: Так, так, так. 095-275-0100, давай хороший.
0: Так, дуже жаль, що скоро закриють. Єдиний великий на цьому березі міста, окрім ще одного, да, завжди скуповусь. Люблю великий вибір. Секція м'яса дуже якісна. Завжди беремо там шашлик та субпродукти собакам. Фарш просто бомба. Єдиний, з якого не тече купа жиру. Також овочі, фрукти топ. Все звичне і рідне. За 5 років проживання поруч тепер навіть не знаю, де купувати все, що звикла. Дуже жаль.
1: Привіт, доброго ранку, як вас звати?
2: Доброго ранку, Олександр.
1: Олександр, будь ласка, ваш варіант, ми чекаємо.
2: Ашан!
0: Та ви що?
1: Та не може
0: ви
1: бути.
0: Ви молодець! Так, дійсно, це Ашан, дійсно. Чернівці.
1: Ми сьогодні загадали Ашан, понад 8 тисяч відгуків є тут на Google.
0: І дуже багато людей сумують.
1: Так, сумують і плачуть. Олександр, давайте ближче знайомитися, чим ви вранці займаєтеся, куди прямуєте, як ваш настрій?
2: Їду до роботи.
1: Та, а ким працюєте? Скажете нам, чи то секрет?
2: Автосервіс.
1: Автосервіс.
0: Ну, круто, потрібно. Та, потрібно таке.
1: Знаєте, в Чернівцях тут автосервіс, мені здається, просто таке золота жила. Але я вам цього щиро бажаю. Ваші привіти, будь ласка. Олександр, кому бажаєте?
2: Передаю привіт своїй мамі, тату, братів, які в Києві. Зараз всім нашим випускникам, ну і нашим ведучим.
1: Пасиві.
0: О, дякуємо, і нам щось перепало.
1: Пасиві, нам дуже приємно. Будь ласка, будьте на лінії, Олександр. Ми розкажемо, як ви заберете свій смачний подаруночок від нашого партнера Pronto. Друзі, це був Pizza Quest. Не перемикайте, почуємося буквально за мить.
3: Pizza Quest. Партнер Pronto Pizza.

0: Маркет завжди ближче.
1: Чуєте?
0: Що це?
1: Це з вашого бізнесу щомісяця витікають гроші.
2: Поки ви лише купуєте електроенергію, ваш бізнес – це бак з діркою. Сонячна електростанція – це коли витрати зникають, а енергія приносить дохід. Sparta Power – сонячні електростанції для бізнесу. Чернівці, Миру, 19. Дзвоніть 050-863-88-87. Прорахунок безкоштовний. Sparta Power – з нами сонце працює на вас.
3: Зробіть, будь ласка, каву.
4: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
5: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
3: Заїжджай. Спуск на калинку.
6: Cinema City!
7: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
6: Cinema City!
7: Віп-зала з диванчиками.
6: Cinema City!
7: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
6: Cinema City!
7: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
6: Cinema City!
7: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
8: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
9: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
10: Ну, як побачення?
11: Та я ще не знаю. Він запросив мене грати у великий теніс.
10: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми. А ти, як він виглядає, коли потіє?
11: Та я вже бачу. Але чесно, кайфово. Природа, батут для малих, гамак, навіть морозиво є.
10: То що, буде друге побачення?
11: Якщо він мене не обіграє.
12: Тенісний клуб «Кактус». Побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104. 45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
13: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання. Після 11 класу чи коледжу, або якщо плануєш змінити спеціальність. Обирай напрям, який тобі підходить. Управління бізнесом, логістика, цифрова економіка, облік, фінанси, маркетинг, харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 075-177-5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.
16: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
17: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
18: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм «Клімат Буковини».
19: Реклама.
20: Львівські круасани представляють рубрику
21: «Ну ви і закрутили!»
20: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Know that you need me.
1: А що у кошику?
2: Партнер – мережа магазинів «Тано».
3: Друзі, ми будемо знову щось класти у кошик, і я сподіваюся, що вам вдасться це відгадати. Отже, цей товар можна купити, звісно, у мережі Таномаркетів. І якщо ви хочете підказку особисто від мене, то, будь ласка, маса 90 грамів, і це можна їсти, а можна пити, як кому більше подобається. Можна так... І все, і нема.
4: Так, я їжа, яку купують дітям, але дорослі теж пробують. 095-275-0100, як ви думаєте, про що йдеться? Я їжа, яку купують дітям, але дорослі теж пробують. Так, мене їдять навіть люди без зубів. Це про що йдеться, дорогі друзі? 095-275-0100.
3: Це про тих людей, які не відвідали Маркоклінік.
4: Так. 095-275-0100. Я вже слухач, кажемо привіт. Доброго ранку, як вас звати?
5: Доброго ранку, Ірина.
4: Доброго ранку, Ірина. Скажіть, будь ласка,
5: Думаю, що це пюре.
4: Абсолютно
3: пюре,
4: правильно.
3: Дійсно, пюре чудо-чадо із груші та яблука. Ви виграли сьогодні, приходьте на Буковинську хвилю, забирайте.
4: Ірина, ви нас слухаєте вже з роботи чи ще прямуєте на своє робоче місце?
5: Вже з роботи.
4: Так? А у вас там це колектив робить разом, чи ви собі маєте окреме радіо і нікому не ділитесь?
5: Я просто в автомобілі працюю.
4: Ага.
3: Ага, працюєте в авто? Клас.
4: Клас. Будь ласка, ваші привіти, кому бажаєте?
5: Передаю всім гарного робочого, продуктивного дня. І дякую Збройним силам за те, що можемо працювати.
4: І ми дякуємо.
3: Ми приєднуємося до ваших вітань. Будь ласка, будьте на лінії. Ми вам розкажемо, як до нас доїхати.
1: А що у кошику?
2: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Дорогі друзі, просто зараз будемо для вас розігрувати подарунок від нашого партнера закладу «Вінаріум». Смачна піца на вибір може бути вашою, якщо ви запишете сьогоднішній промокотик, ну і будете його нам писати в телеграм-бот. Якщо ви досі не маєте нашого телеграм-бота, не засмучуйтеся, можна просто зайти в пошук телеграму і написати «бот Буковинської хвилі». Він з радістю знайдеться і зареєструє вас на усі розіграші. Якщо ви користуєтеся Гуглом, там можна слово «Буковинська хвиля» написати, і вас теж приведе на наш сайт, де великими літерами написано слово «бот». Отже, смачна піца починає розігруватися, а промокотик озвучу одразу після нагадування, що ж таке «Вінаріум».
1: Реклама.
2: Друзі, завітайте до ресторану «Вінаріум» на вулиці Кобилянської, 6. Це місце, де італійський смак поєднується із чернівецьким затишком. Тут понад 80 видів піци на італійських інгредієнтах за класичними рецептами. Винна карта. Так само є і, до речі, є аперитиви з 16 до 19.00. У «Вінаріумі» так само можна замовляти банкети, а з понеділка по п'ятницю діють смачні та швидкі бізнес-ланчі.
0: Дорогі друзі, поспішайте у «Вінаріум», ну і пишіть наш промокод, який сьогодні для вас продумала Іра. Моцарела в квадраті. Саме так звучить цей промокод. Українською слово «моцарела» пишеться з однією літерою «Л», не переплутайте.
2: І з однією літерою «Ц», про всяку.
0: Та, не забудьте. Ну, а буквально за мить ми розкажемо, що нам сьогодні обіцяють синоптики.

0: Нагадаємо, що нам сьогодні обіцяють синоптики. Сьогодні вівторок, 19 травня. На Буковині обіцяють мінливу хмарність, місцями навіть можливий дощ. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Стороженці від плюс 12 до плюс 23.
1: Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 5 до плюс 19.
0: Дністровський район, Хотин, Кельменці, Сокиряни і Новодністровський. Плюс 11 до плюс 24.
1: У сусідів Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 11 до плюс 23. Так само. Мінлива хмарність і місцями можливий дощ. Погода. Друзі, будемо з вами прощатися, але перед тим нагадаємо промокотики, які точно допоможуть вам зробити сьогоднішній день кращим. Якщо хочете 10 літрів безкоштовного пального від АЗС Стелс, будь ласка, напишіть «закрий ще разок» нам у чат-бот. Саме ці три слова «закрий ще разок». Інші три слова можуть привести вас до безкоштовної консультації ортодонта у клініці Марко Клінік. Якщо напишете «в емалі дірочка», то, можливо, саме вам пощастить. Хочете взяти участь у нашій рубриці «Завжди ближче» від Тано Маркета, то, будь ласка, пишіть «яйця під охороною». Саме ці три слова зареєструють вас і, можливо, саме вам вдасться скласти кошик на певну суму.
0: Вже зараз можна прямувати у кав'ярню Пропорцію для того, щоб скуштувати свій сніданочок, якщо напишете промокотик «Їсти не паритись». Ну і, дорогі друзі, для того, аби виграти смачну піцу від нашого партнера закладу «Вінаріум», пишемо сьогоднішній промокотик «Моцарела в квадраті». І це все нашому телеграм-боту. Нехай вам щастить. На прощання слухаємо Ірину Білок. Почуємося вже завтра. Олег Сірман та Іра Саніко для вас працювали.
1: Всім па-па.

Чернівці. Об'єднуємось заради важливої справи. Благодійний захід «Крила ми» на підтримку підрозділу безпілотних систем ГУР «Крила». 29 травня. Буковина Мол. На сцені Суров, Сковка та Лама. З 15.00 діджей, фудкорти, концертна програма та атмосфера. Вхід 200 гривень. Усі кошти на підтримку наших військових. Квитки на концерт UA. Не відкладай. Твій квиток – це реальна допомога ЗСУ. Разом даємо «Крила».

0: Ти в центрі події.
1: Товариство, приходь, тебе там розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук.
2: Державна прикордонна служба України проводить набір на контрактну службу до 31-го прикордонного загону в Чернівцях. Якщо тобі 18, ти вже можеш підписати контракт на рік і розпочати свою кар'єру прикордонника. Зарплата від 20 тисяч гривень щомісячно, 24 тисячі за перший контракт, безкоштовне харчування, медобслуговування, житло та відпустки. Служба там, де обереш ти. Деталі за номером 068-627-84-92.
0: Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте!

0: Дерево. 9 червня. Чернівці, літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Запрошуємо на міжнародний турнір з боксу «Кубок Едуарда та Олександра Погодіних» на честь загиблих спортсменів, воїнів ЗСУ, в підтримку «Фріазов». Не мовчи, полон вбиває. П'ятниця, 22 травня, відкриття та попередні бої з 12 години. Субота, 23 травня, півфінали з 11 години. Неділя, 24 травня, фінали та нагородження спортсменів з 10 години. Чернівці, боксерський клуб «Колізей Маш». Завод Пруцька, 13. Вхід безкоштовний.
2: Футбольний поєдинок, на який чернівці чекали весь сезон. Битва лідерів, у якій немає місця компромісам. Матч, який не можна пропустити. 23 травня, субота, 13:00. Буковина, Чорноморець. Купуй квитки на ticketsbox.com та вболівай за чернівчан у протистоянні з одеситами.
3: Реклама. Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект Шоу.
3: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Чернівці. Ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною. Власна школа та дитячий садок. Торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
1: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Ми Дікус. Тепер я бачу все.
3: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
6: Реклама.
7: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
8: Інтелект шоу.
7: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 10 година. Ви слухаєте «Буковинську хвилю».
1: Партнер точного часу – «Файнбуд».
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у «Файнбуд» купуй. «Файнбуд.com.ua» – доставка до дверей.
2: Реклама.
0: В Чернівецькій області засудили іноземця, який ушукав людей на понад 3 мільйони гривень. На Буковині розпочинається весняна кампанія імунізації диких тварин проти сказу, а у Чернівцях відбудеться людень вишитий. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Сьогодні на Буковині відбудеться прощання з військовослужбовцем Олександром Косташчуком та Владиславом Каралашем, які загинули, боронячи Україну від російських окупантів. Про це повідомили в обласній раді. І з молодшим сержантом Олександром Косташчуком попрощаються у Нижніх Станівцях. Солдатові Владиславу Каралашу віддадуть останню шану о 10-й годині в Іванівцях. В Чернівцях суд виніс вирок іноземцю, якого визнали винним в шахрайстві на понад 3 мільйони гривень. За даними обласної прокуратури, чоловік через соцмережі переконував людей, що має зв'язки на митниці і може дешево доставити за кордону техніку, автомобілі, інші товари. Для цього він просив передоплату, нібито за бронювання, доставку чи розмитнення. Також він пропонував так звану допомогу з оформленням довідки для виключення з військового обліку. Після отримання грошей вигадував різні причини затримок і не виконував своїх обіцянок. Суд призначив чоловікові покарання 6 років позбавлення волі. На Буковині з 25 по 29 травня триватиме весняна кампанія імунізації диких тварин проти сказу. Про це повідомили у Держпродспоживслужбі. Фахівці ручно розкладатимуть приманки з антирабічною вакциною у лісах, мисливських угіддях і польових територіях, де є ризик поширення сказу серед диких м'ясоїдних тварин. Після цього спеціалісти контролюватимуть, як тварини споживають приманки. Перевірки проводитимуть на 4, 8, 15 день. Жителів області закликають не торкатися вакцин руками, не переносити і не пошкоджувати їх, а в разі випадкового контакту необхідно ретельно вимити руки із милом. 24 травня у Чернівцях відбудеться «Людень вишитий» – подія до 20-ї річниці Всесвітнього дня вишиванки. Захід триватиме з 10-ї ранку до 20-ї години у кіноконцертній залі Чернівці на вулиці Університетській. У програмі зустрічі і спілкування зі співзасновницею дня вишиванки Лесою Воронюк, директором Центру фольклору та етнографії Київського національного університету імені Шевченка Володимиром Щибрею і етноспівачкою Іванкою Червінською. Вхід на подію вільний. Під час заходу також збиратимуть кошти на підтримку 60-ї окремої механізованої бригади. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже об 11-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

0: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
3: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
4: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050 104 45 45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
5: Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Молл.
6: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
5: І головне, сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
6: У Буковина Молл є все для твого ідеального дня.
5: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина. Буковина Молл.
6: Буковина Молл – місце, де зустрічаються сучасні Чернівці.

0: Підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua. Cinema City.
2: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
3: Cinema City.
2: Віп-зала з диванчиками.
3: Cinema City.
2: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
3: Cinema City.
2: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
3: Cinema City.
2: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
4: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
5: Інтелект.
4: Для роботи.
5: Інтелект.
4: Для фільмів і ігор.
5: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
4: Тобто кращий вибір – це інтелект?
5: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
6: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
7: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
8: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У вівторок, 19 травня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від +12 до +23. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від +5 до +19. Дністровський район. У Хотині, Кальменцях, Сокирянах та Новодністровську від +11 до +24. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від +11 до +23.
1: Реклама. Футбольний поєдинок, на який чернівці чекали весь сезон. Битва лідерів, у якій немає місця компромісам. Матч, який не можна пропустити. 23 травня, субота, 13:00. Буковина, Чорноморець. Купуй квитки на ticketsbox.com та вболівай за чернівчан у протистоянні з одеситами.
2: Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте!

0: Дерево. 9 червня. Чернівці. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
1: Запрошуємо на міжнародний турнір з боксу «Кубок Едуарда та Олександра Погодіних» на честь загиблих спортсменів, воїнів ЗСУ, в підтримку «Фріазов». Не мовчи, полон вбиває. П'ятниця, 22 травня, відкриття та попередні бої з 12 години. Субота, 23 травня, півфінали з 11 години. Неділя, 24 травня, фінали та нагородження спортсменів з 10 години. Чернівці, боксерський клуб, колізей, маж завод. Пруцька, 13. Вхід безкоштовний.
0: Чернівці, об'єднуємось заради важливої справи. Благодійний захід «Крила ми» на підтримку підрозділу безпілотних систем ГУР «Крила». 29 травня. Буковина Мол. На сцені Суров, Сковка та Лама. З 15.00 діджей, фудкорти, концертна програма та атмосфера. Вхід 200 гривень. Усі кошти на підтримку наших військових. Квитки на концерт UA. Не відкладай. Твій квиток – це реальна допомога ЗСУ. Разом даємо крила.
2: Державна прикордонна служба України проводить набір на контрактну службу до 31-го прикордонного загону в Чернівцях. Якщо тобі 18, ти вже можеш підписати контракт на рік і розпочати свою кар'єру прикордонника. Зарплата від 20 тисяч гривень щомісячно, 24 тисячі за перший контракт, безкоштовне харчування, медобслуговування, житло та відпустки. Служба там, де обереш ти. Деталі за номером 068 627 84 92.

0: Гарний вайб. І ти в центрі події.
1: Товариство, приходьте, будемо розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: реклама.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
2: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
3: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
4: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872 від 17 грудня 2015 року.

0: Тіконова. Відпочинок у Карпатах для дітей.
1: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
0: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
1: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
0: Набір за телефоном 097 47 47 614.
1: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
0: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12.

0: закрытия.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 11 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: В Чернівецькій області в аварії постраждали 5 людей. Буковинця Володимира Леваднюка нагородили відзнакою президента, а у центрі Чернівців сталася аварія на водопровідній мережі. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихва.
0: У центрі Чернівців сталася аварія на водопровідній мережі. Через прорив на вулиці Університетській утворився сильний потік води, який залив частину дороги. На Буковині минулої доби сталася аварія, в якій травмувалися 5 людей. ДТП сталося у селі Раваківці. За попередньою інформацією поліції, 32-річний водій мікроавтобуса «Форд» зіткнувся з вантажівкою, яка рухалася у попутному напрямку. Унаслідок аварії травмувалися водій і 4 пасажирів мікроавтобуса. Усіх потерпілих госпіталізували до лікарні. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження і встановлюють усі обставини ДТП. Жителі села Рукшин Володимира Леводнюка нагородили відзнакою президента за оборону України. Нагороду військовий отримав за мужність, відданість державі та участі у захисті країни від російської агресії. Про це повідомили в обласній раді. З 2022 року захисник боронить Україну і брав участь у боях за Бахмут. У громаді подякували військовому за службу і побажали йому здоров'я, сили духу і якнайшвидшого повернення додому із перемогою. У Чернівцях встановили рекорд України з вишитих шевронів для українських військових. У межах мистецького проєкту «Вишитий шеврон оберіг» майстрині створили 1200 унікальних шевронів із традиційними орнаментами. До ініціативи долучилися представники 52 громад Буковини, а також українці з Польщі, Румунії, Німеччини, Швейцарії, Норвегії і Сполучених Штатів. Про це пише молодий буковинець. Рекорд офіційно зафіксували у Чернівецькому художньому музеї. Над колекцією працювали 100 днів, використовуючи автентичні родинні орнаменти і символи різних регіонів. Після завершення виставки усі вишиті шеврони передадуть військовим на передову. Це була остання інформація випуску. Більше новин почуєте о 13-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: Market завжди ближче.
1: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі-драйв. Пропорція. Кофі-ту-го. Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.
4: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
5: Інтелект.
4: Для роботи.
5: Інтелект.
4: Для фільмів і ігор.
5: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
4: Тобто кращий вибір – це інтелект?
5: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
0: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
6: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
1: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».
7: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчають за унікальними для регіону програмами із залученням практиків галузі. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.
8: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
9: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Реклама.
10: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
11: Інтелект шоу.
10: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

У вівторок, 19 травня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 23. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 5 до плюс 19. Дністровський район. У Хотині, Кальменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 24. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 11 до плюс 23.

0: вайб. І ти в центрі події.
1: Товариство, приходьте, будемо розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук.
2: Чернівці, об'єднуємось заради важливої справи. Благодійний захід «Крила ми». На підтримку підрозділу безпілотних систем ГУР «Крила». 29 травня. Буковина Мол. На сцені Суров, Сковка та Лама. З 15.00 діджей, фудкорти, концертна програма та атмосфера. Вхід 200 гривень. Усі кошти на підтримку наших військових. Квитки на концерт UA. Не відкладай. Твій квиток – це реальна допомога ЗСУ. Разом даємо крила.
3: Державна прикордонна служба України проводить набір на контрактну службу до 31-го прикордонного загону в Чернівцях. Якщо тобі 18, ти вже можеш підписати контракт на рік і розпочати свою кар'єру прикордонника. Зарплата від 20 тисяч гривень щомісячно, 24 тисячі за перший контракт, безкоштовне харчування, медобслуговування, житло та відпустки. Служба там, де обереш ти. Деталі за номером 068-627-84-92.
4: Футбольний поєдинок, на який чернівці чекали весь сезон. Битва лідерів, у якій немає місця компромісам. Матч, який не можна пропустити. 23 травня, субота, 13.00. Буковина, Чорноморець. Купуй квитки на ticketsbox.com та вболівай за чернівчан у протистоянні з одеситами.
0: Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте!

0: Дерево. 9 червня. Чернівці, літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Запрошуємо на міжнародний турнір з боксу «Кубок Едуарда та Олександра Погодіних» на честь загиблих спортсменів, воїнів ЗСУ, в підтримку «Фріазов». Не мовчи, полон вбиває. П'ятниця, 22 травня. Відкриття та попередні бої з 12 години. Субота, 23 травня. Півфінали з 11 години. Неділя, 24 травня. Фінали та нагородження спортсменів з 10 години. Чернівці, боксерський клуб «Колізей Марш». Завод Пруцька 13. Вхід безкоштовний.
2: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили».
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Звернення Чернівецької обласної військової адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Повітряна тривога. Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади.
1: Медікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
5: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
6: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною. Власна школа та дитячий садок. Торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс. Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
7: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
8: Реклама.
9: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
10: Інтелект-шоу.
9: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсетій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Андреа Мальдара – новий головний тренер збірної України. У день свого 55-річчя італієць офіційно очолив національну команду, ставши першим іноземцем в історії на цій посаді. Раніше Мальдара вже працював у штабі Андрія Шевченка та був одним із творців історичного виходу України у чвертьфінал Євро-2020. А останні роки італієць працював із Роберто де Дзербі у Брайтоні та Марселі. Отож, дебют нового наставника відбудеться вже 31 травня у товариському матчі проти збірної Польщі. Теніс. Еліна Світоліна переписала історію тенісу. Після перемоги на турнірі WTA 1000 у Римі українка стала найстаршою тенісисткою, яка на одному турнірі обіграла одразу трьох суперниць із топ-5 світового рейтингу, побивши рекорд легендарної Серени Вільямс. Нагадаємо, на шляху до ювілейного 20-го титулу Світоліна здолала Єлену Рибакіну, Ігу Свіонтек та Коко Гоф. А ще Еліна стала лише третьою тенісисткою-мамою в історії, яка виграла турнір WTA 1000 після повернення у великий спорт. Бокс. Олександр Усик уже в Єгипті. Український чемпіон прибув до Гізи, де 23 травня проведе гучний бій проти нідерландця Ріка Верховена. Головний бій вечора стартує не раніше 23:45 за Києвом. А також в андеркарті свій титульний поєдинок проведе інший українець Даніель Лапін. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM.

0: По буднях з 12 до 14 години на Буковинській хвилі. На 100FM. Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, всім привіт, хто зараз з нами на хвилі гарного настрою, на хвилі 100FM на годинку 12.06, обідній час. Це означає, в ефірі стартує програма «Тані день». Дві години будемо разом говорити, заряджати вас музикою, настроєм і ловити цей вайб вівторка разом. Тож робіть голосніше і поїхали!

За календарем сьогодні вівторок, 19 травня. Знаєте, хоча це ще вважається початком тижня, але це саме той день, коли хочеться меншу поспіху і більше приємних моментів. Тому давайте хоча б ці дві годинки проживемо гарно. З хорошою музикою, кавою, усмішками і правильною хвилистою FM. Ну і в компанії Монатіка, його треку «Кожний раз».

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, сьогодні маємо для вас дуже класний подарунок від стоматології Марко Клінік. Розіграємо безкоштовну консультацію ортодонта. Це не просто огляд зубів. Це можливість отримати професійну оцінку прикусу, дізнати, що можна покращити у вашій усмішці та просто познайомитись із сучасною стоматологією і спеціалістами, яким хочеться довіряти. Для участі все дуже просто. Пишіть промокотик в емалі дірочка в наш телеграм-бот Радіо Сівібот. І вже наприкінці дня ми рандомно оберемо переможця.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Ти допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології складних видань та ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoklinik.org або в інстаграм markoklinik.cv.
2: Реклама.
1: «Марко Клінік» – з нами ви захочете усміхатися частіше. Ну і повторю ще раз промокотик «В емалі дірочка», тож відправляйте в телеграм-бот «В емалі дірочка» і вигравайте консультацію ортодонта.

друзі, якщо раптом ви далеко від хвилі СТФМ або вирушили за межі Буковини, або слухайте нас в іншому місці, ми завжди поруч. Слухайте Буковинську хвилю онлайн через ручний додаток «Радіоплеєр». Музика, новини і улюблені голоси скрізь, де є інтернет.

0: Друзі, нагадаю, що в ефірі програма «Тані день» і переходимо до астрології. Сьогодні в нас четверта місячна доба, а місяць зараз у знаку рака. І, чесно, такі дні завжди трохи про емоції. Люди стають чутливішими, теплішими, більше реагують на слова, атмосферу, інтонацію. Тому сьогодні особливо важливо, з ким ви, що слухаєте і який настрій впускаєте у свій день. А ще маємо цікаву астроподію. 17 травня Меркурій перейшов у знак близнюків і пробуде там до 1 червня. А це про більше спілкування, новин, дзвінків, переписок і бажання бути в русі. Ідеальний період для знайомств, зустрічі, перемовин, навчання та легких рішень. А як це вплине саме на важних зодіаку, розповім вже через невеличку паузу.
1: Реклама.
2: Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Мол.
3: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
2: І головне – сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
3: У Буковина Мол є все для твого ідеального дня.
2: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина. Буковина Мол.
3: Буковина Мол – місце, де зустрічаються сучасні Чернівці.
4: Сети Віцента, суші, кулінарні відкриття, доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
5: Сента Суші – великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. По Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
7: Cinema City!
2: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
7: Cinema City!
2: Віп-зала з диванчиками.
7: Cinema City!
2: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
7: Cinema City!
2: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
7: Cinema City!
2: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
8: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
9: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050-105-30-20.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
12: Інтелект.
11: Для роботи.
12: Інтелект.
11: Для фільмів і ігор.
12: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
11: Тобто кращий вибір – це інтелект?
12: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
1: Реклама.
13: Розслабуха.
14: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Друзі, повертаємось до зіркового настрою дня і дізнаємось, що сьогодні чекає саме ваш знак зодіаку.
1: Гороскоп на день для кожного знаку зодіаку. Овни.
0: Сьогодні вам не треба все контролювати. Іноді найкраще рішення трохи відпустити ситуацію, дати подіям скластися самим.
1: Тельці.
0: День про комфорт, навіть маленька приємність, кава, музика чи комплімент може дуже змінити ваш настрій.
1: Близнюки.
0: Ви сьогодні магніт для розмови новин. Можете випадково почути щось дуже важливе для себе.
1: Раки.
0: Місяць у вашому знаку, а значить ви сьогодні особливо відчуваєте атмосферу навколо. Обирайте людей, поруч з якими спокійно.
1: Леви.
0: Не намагайтеся сьогодні бути залізними. Навіть вам інколи треба видихнути і побути не сильними, а справжніми.
1: Діви.
0: День добре підійде для наведення порядку не лише в справах, а й думках. І не беріть на себе зайвого.
1: Терези.
0: Сьогодні вас можуть дуже надихнути красиві речі, музика чи навіть одна правильна фраза. Ловіть ці моменти.
1: Скорпіони.
0: Не все потрібно говорити вголос. Сьогодні ваша сила у спокою та вміння відчути ситуацію раніше за інших.
1: Стрільці.
0: День може подарувати несподівану ідею або бажання щось змінити. Не ігноруйте внутрішній імпульс.
1: Козероги.
0: Сьогодні варто трохи знизити серйозність. Світ не розвалиться, якщо ви дозволите собі легший настрій.
1: Водолій.
0: Ваш день про людей. Хтось може написати, подзвонити або раптом нагадати про себе дуже вчасно.
1: Риби.
0: Сьогодні вам важливо не поспішати. Чим спокійніше проживете цей день, тим більше хорошого помітите навколо. Друзі, це був астрологічний прогноз для кожного знаку зодіаку. Беріть до уваги і рухаємось далі.

У вівторок, 19 травня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 22. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 9 до плюс 18. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 23. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 11 до плюс 22. Зараз температура повітря плюс 19, але через вітер відчувається як плюс 18.

Друзі, знаєте, кажуть, що людина може закохатись у голос ще до того, як побачить зовнішність, бо голос дуже сильно передає емоції, характери, навіть настрій людини. Тому іноді достатньо кількох фраз, щоб захотів слухати ще. Ну і давайте разом закохуватись у голос Домі і будемо слухати її трек «Нагадай». І море.

нагадаю, пролунав для вас відомі пісні, яка викликає нотку ностальгії. Ну, тепер давайте переходити до розіграші. Ви розповім, що ви можете сьогодні виграти у нас на радіо «Буковинська хвиля». І це смачний сніданок від кав'ярні «Пропорція». Нагадаю, що локація – спуск на Калинку. 10 літрів пального від АЗС «Тел», смачну піцу від ресторану «Вінаріум». Спробуйте зібрати продуктовий кошик на 900 гривень від «Тано Маркет». А також ви можете виграти консультацію ортодонта від стоматології «Марко Клінік». Промокод, як вже говорила, і це в емалі дірочка. А загалом участь максимально проста. Слухайте ефір, поступово буду озвучувати промокотики, ви їх чуєте і відправляєте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня рандомно оберемо переможців.

0: друзі, як і обіцяла, переходимо до розіграшів. Ви на радіо «Буковинська хвиля» даруємо ідеальний початок дня – сніданок від кав'ярні «Пропорція». Хочете виграти все просто? Напишіть нашому телеграм-боту «Радіо Сівібот» промокотик «Їсти не паритись» і ви автоматично берете участь у розіграші.
1: Реклама.
0: Кав'ярня «Пропорція» – це про смачну каву, швидкий кофі-драйв і страви, які хочеться повторити ще не раз. І сьогодні даруємо один із топових сніданків закладу, а саме ліниві вареники з карамеллю та ягодами – ідеальний варіант, щоб почати день смачно. І ще бонус зараз є акція, якщо завітаєте до 13.00, отримайте напій у подарунок. Сніданки можна замовити з 8.00 на спуску на Калинку, зручно заїхати на авто.
1: Реклама.
0: Друзі, пишіть промокотики «Їсти не паритись» у телеграм-бот «Радіо Сівібот» прямо зараз і вже сьогодні ввечері випадковим вибором визначимо переможця.
2: Оля,

0: друзі, продовжую. Нагадаю, що сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 900 гривень від Таномаркет. Для участі просто зараз напишіть промокодик «Яйця під охороною» в наш телеграм-бот «Радіо Сівіботи». В кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Ну, якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗС «Стелс», для участі відправте сьогоднішній промокодик «Закрий ще разок». Так само в наш телеграм-бот «Радіо Сівіботи». Ну, в кінці дня ми рандомно оберемо переможців.
1: Реклама.
2: Люди довіряють тим, хто будує.

0: Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
1: Спарта Пауер. Сонячні електростанції для бізнесу. 050 863 88 87.

0: місячній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала. Одразу пішла на город.
2: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872 від 18 грудня 2015 року.
3: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Light, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, для тих, хто не почув, повторю озвучені промокодики, а також доозвучу на піцу. Отже, для тих, хто хоче виграти смачну піцу від ресторану «Вінаріум», надсилайте промокодик «Моцарела в квадраті». Якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від «Азеастелс», промокодик для участі «Закрий ще разок». Ну а спробувати зібрати продуктовий кошик на 900 гривень від «Тано Маркет» вам допоможе промокодик «Яйця під охороною». Також можете виграти консультацію ортодонта від стоматології «Марко Клінік». Для цього відправляйте промокодик в емалі дірочка. І також, хто хоче смачно поснідати і виграти смачний сніданок, а саме ліниві вареники з карамелю та ягодами від кав'ярні «Пропорція», вже надсилайте промокодик «Їсти не паритись». Нагадаю, що локація – спуск на Калинку. Друзі, всі промокодики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Хто не знає, відкривайте телеграми, в пошуку вбиваєте «Бот Буковинської хвилі». І далі натискаєте «Активувати промокод» і надсилайте промокодики. Ну і в кінці дня рандомно оберемо переможців. Ну а наш ефір продовжує Богдана Рихло зі свіжим випуском новин. Тому не перемикайте і почуємося після 13:00.

0: У Чернівцях 13.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На вулиці Кобилянської у Чернівцях горить житловий будинок. На Буковині викрили схему незаконного продажу вейпів і тютюну для кальяну, а у Чернівецькій області перевірили дитячі табори перед початком літнього сезону. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На вулиці Ольги Кобилянської у Чернівцях горить житловий будинок. На місці події працюють усі відповідні служби. Як повідомили в ДСНС, площа пожежі складає 10 квадратних метрів. Інформація про постраждалих наразі не надходила. Подробиці згодом. До уваги водіїв, неподалік від села Недобоївці у напрямку міста Хотин на автодорозі Н-03 Житомир-Чернівці проводять слідчий експеримент. Як повідомили в поліції, через це рух транспорту на визначеній ділянці дороги перекритий. Водіїв просять планувати маршрут поїздки з урахуванням цієї інформації. У Чернівцях правоохоронці викрили схему незаконного продажу вейпів і тютюну для кальяну. Детективи Бюро економічної безпеки провели обшуки у 10 локаціях, торгових точках, складах, автомобілях і помешканнях фігурантів. За даними слідства, продукцію без акцизних марок і відповідних ліцензій продавали на Калинівському ринку, у вейп-шопах і через анонімні телеграм-канали. Під час обшуків вилучили понад 1000 рідин для електронних сигарет, сотні вейпів, ароматизаторів, а також понад 369 кілограмів тютюну для кальяну. Орієнтовна вартість вилученого товару – понад 2 мільйони 300 тисяч гривень. Досудове розслідування наразі триває. На вулиці Південно-Кільцевій у Чернівцях стартував поточний ремонт дорожнього покриття. Через це рух транспорту на цій ділянці частково обмежуватимуть. Ремонт охоплює відрізок від майданчика для розвороту тролейбуса номер 5 до вулиці Воробкевича. Роботи виконуватимуть у межах контракту вартістю близько 40 мільйонів гривень. Про це пише АС. За інформацією міської ради, підрядна організація працюватиме на цій ділянці до кінця листопада цього року. Водіїв просять врахувати обмеження під час планування своїх маршрутів. На Буковині перевірили дитячі табори перед початком літнього оздоровчого сезону. Спеціальна комісія оглянула заклади Кременниця, Буковинська Троя та Карпатський Фенікс, де цього літа відпочиватимуть діти Чернівецької громади. Під час перевірки оцінювали умови проживання, харчування, благоустрій території, а також безпеку, зокрема наявність укриттів і дотримання протипожежних вимог. У ратуші зазначають, що оздоровлення дітей пільгових категорій залишається одним із пріоритетів для громади. Відпочинок фінансується з бюджету, а батьки та опікуни можуть самостійно обрати табір для дитини. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 14-й годині, а далі в нашому етері «Танін день» з Таною Сухарєвою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: В ефірі вже друга година програми «Танін день». Продовжуємо разом в цій годині. На вас чекає рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тану Маркет». Будемо відгадувати, що ж сьогодні там

0: Market завжди ближче.
1: Чуєте?
0: Що це?
1: Це з вашого бізнесу щомісяця витікають гроші.
2: Поки ви лише купуєте електроенергію, ваш бізнес – це бак з діркою. Сонячна електростанція – це коли витрати зникають, а енергія приносить дохід. Sparta Power – сонячні електростанції для бізнесу. Чернівці, Миру, 19. Дзвоніть 050-863-88-87. Прорахунок безкоштовний. Sparta Power – з нами сонце працює на вас.
3: Зробіть, будь ласка, каву.
4: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
5: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
3: Заїжджай. Спуск на калинку.
6: Сети від Сента Суші. Кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
7: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
8: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно. Доступно. 4 геолокації. 050-105-30-20.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання. Після 11 класу чи коледжу, або якщо плануєш змінити спеціальність. Обирай напрям, який тобі підходить. Управління бізнесом, логістика, цифрова економіка, облік, фінанси, маркетинг, харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 075-177-5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.
11: Зранку на

0: таксулька таксі Кісманського району.
1: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
2: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
3: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».

0: адресу підкажіть.
1: Руська, 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
1: Інтелект Шоу.
3: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

У вівторок, 19 травня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 22. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 9 до плюс 18. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 23. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 11 до плюс 22. Зараз температура повітря плюс 20, через вітер відчувається як плюс 19.

Друзі, далі в ефірі буде рубрика «А що у кошику?» від нашого партнера «Тано Маркет». Тож будемо відгадувати, що ж там сьогодні заховано у нас у кошику, тому не перемикайте.

0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Ну що, друзі, зараз в ефірі рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Зараз я загадую продукт, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забирати його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповідей 095-275-0100. Я даю підказки, ви телефонуєте і пробуєте відгадати, і перша підказочка. Це напій, без якого багато людей не уявляють свій ранок. Він додає бадьорості і має аромат, який важко переплутати з чимось іншим. Як думаєте, що це? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок, телефонуйте і пробуйте відгадати. Це напій, без якого багато людей не уявляють свій ранок. Друзі, що зранку багато людей що п'є? Добрий день. Добрий день. Алло, алло, вас не чутно. Давайте спробуйте ще зателефонувати. Друзі, ще раз підказочка. Це напій, без якого багато людей не уявляють свій ранок. Він додає бадьорості і має аромат, який важко переплутати з чимось іншим. Вже є дзвіночок. Добрий день.
2: Доброго дня.
0: Як вас звати?
2: Маріна.
0: Маріна, дуже приємно. Як думаєте, що я сьогодні згадала?
2: Це кава.
0: Так, правильно. Вітаю. Ви виграли каву. Як у вас настрій?
2: Супер.
0: Супер. Можете передавати привіт, якщо бажаєте.
2: Хочу передати привіт всім чернівчанам. Гарного побажати всім продуктивного дня. І всього найкращого.
0: Супер. Дякую. Дякую за участь. Залишайтесь на лінії. І, друзі, інформація на правах реклами.
1: Реклама.
0: Буко – це команда людей, які мають схожі погляди і палають однією справою – культурою кави. Буко – це бадьорі та щасливі ранки, смачні ланчі та енергійні вечори. Так, ми українські виробники кави різноманітних сортів, форматів і смаків. Наше гасло – шукати, перевіряти, куштувати і знову шукати ті зерна, в яких будемо впевнені на 100%.
1: Реклама.
0: Друзі, в ефірі була рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет».
3: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, для тих, хто не почув, повторю актуальні промокотики на сьогодні. Отже, для тих, хто хоче виграти смачну піцу від ресторану «Вінаріум», надсилайте промокотик «Моцарела в квадраті». Якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс», промокотик для участі «Закрий ще разок». Ну а спробуйте зібрати продуктовий кошик на 900 гривень від «Тано Маркет». Вам допоможе промокотик «Яйця під охороною». Також можете виграти консультацію ортодонта від стоматології «Марко Клінік». Для цього відправляйте промокотик «Вималі дірочка». І також, хто хоче смачно поснідати і виграти смачний сніданок, а саме ліниві вареники з карамелю та ягодами від кав'ярні «Пропорція», вже надсилайте промокотик «Їсти не паритись». Нагадаю, що локація – спуск на Калинку. Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Хто не знає, відкривайте телеграм і в пошуку вбиваєте «Бот Буковинської хвилі». І далі натискаєте «Активувати промокод» і надсилаєте промокотики. Ну і в кінці дня рандомно оберемо переможців. Ну і, друзі, Танін день завершується. Дякую, що були зі мною. Гарного дня. Далі в ефірі ви почуєте свіжі новини від Богдана Рихла. Тому не перемикайте і до завтра. Па-па!
2: Реклама.
3: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною. Власна школа та дитячий садок, торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
4: Sparta Power. Сонячні електростанції для бізнесу. 050-863-88-87.
5: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала. Одразу пішла на город.
6: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872 18 грудня 2015 року.
7: Медікус. Тепер я бачу все.
8: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Відпочинок у Карпатах для дітей.
11: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
10: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
11: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
10: Набір за телефоном 097-47-47-614.
11: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
10: Перша зміна. Запече картопельку в пополі вже з 12-го.

0: від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 14.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині за минулу добу рятувальники ліквідували 3 пожежі. У Чернівцях поліцейські викрили чоловіка, який незаконно зберігав ручну осколкову гранату. А понад 10 вулиць обласного центру залишились без води до вечора. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихва.
0: За минулу добу на Буковині рятувальники ліквідували 3 пожежі. Про це повідомили в ДСНС. У селі Катубівці сталася пожежа у житловому будинку. Вогонь охопив 20 квадратних метрів. Згоріли меблі і речі домашнього вжитку. Закопчено стіни і стелю. Ще одна пожежа виникла у Чернівцях на цокольному поверсі житлового будинку. Загорілися електропроводи в електрощитовій. Через сильне задимлення рятувальники евакуювали 12 мешканців будинку. Попередня причина обох пожеж – коротке замикання електромережі. Крім цього, рятувальники виїжджали на підгоряння їжі у Чернівцях, хибний виклик про пожежу у Снячеві і допомагали виловити плазуна у Глибокій. В Чернівцях правоохоронці викрили чоловіка, який незаконно зберігав бойову гранату. Під час обшуку у помешканні 47-річного чернівчанина поліцейські виявили ручну осколкову гранату F1 і запал до неї. Небезпечні предмети вилучили і направили на експертизу. Слідчі вже повідомили чоловікові про підозру. Суд обрав запобіжний захід тримання під вартою. Досудове розслідування наразі триває. В Чернівцях через ремонтні роботи на вулиці Українка, 29, без води до 18 години залишились вулиці Українки, Бандери, ГТ, Поштова, Шилера, Штейнберга, Лисенка, Університетська, Театральна площа і прилеглих вулиць. Про це повідомили у водоканалі. Також через ремонтні роботи на вулиці Зеленій, 13, води не буде сьогодні до 18 години, на вулицях Зеленій, Демента, Новоушицькій і прилеглих. В Чернівцях комунальники зупинили виконавче провадження щодо військового, який 3 роки не оплачував послуги теплопостачання через службу на фронті. Як повідомили в Теплокомуненерго, підприємство звернулося до суду через тривалу несплату, не знаючи обставин ситуації. Після отримання судового рішення військовий зв'язався з тепловиками і пояснив причини заборгованості. На підприємстві пішли чоловікові на зустріч, передачу справи до виконавчої служби зупинили, блокування рахунків не застосовуватимуть. У Чернівці Теплокомуненерго закликають споживачів, які мають об'єктивні причини для несплати комунальних послуг, повідомляти про це підприємство заздалегідь. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 15-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини
1: Автозаправних станцій «Стелс» представляє.

Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, у Великій Британії за небезпечне відкривання дверей авто можуть оштрафувати на майже 1000 фунтів, а це понад 50 тисяч гривень. В Україні такого окремого штрафу немає, але якщо через відкриті двері станеться ДТП, відповідати також доведеться тому, хто їх відчинив. У Європі водіям радять простий лайфхак – відкривати двері не ближньою, а дальньою рукою. Тоді людина автоматично повертається і дивиться у дзеркало, і це допомагає помітити транспорт поруч. До речі, історичний факт. Правило відкривати двері авто дальньою рукою з'явилося у Нідерландах, де на дорогах дуже багато велосипедистів. Саме там помітили, що через необережне відкривання дверей часто трапляються аварії. Тому водії почали навчати техніці, коли двері відкривають дальньою рукою, щоб автоматично повернутися і подивитися назад. У Нідерландах це враховують навіть під час складання іспиту на водійські права. Якщо майбутній водій не перевіряє простір перед відкриванням дверей, це можуть зарахувати як помилку.

0: А тепер до курйозів на дорозі. На Івано-Франківщині водійка «Мерседес» в'їхала у яму на дорозі, пошкодила одразу два колеса, а потім ще й отримала штраф від суду. Там пояснили, що водій має враховувати дорожню обстановку і бути уважним за кермом, навіть якщо дорога не ідеальна. Тож, друзі, ями об'їжджаємо уважно, бо ремонт авто вони вам точно відшкодовувати не будуть.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС «Телс» тепер можна отримати подвійну вигоду. Національний кешбек працює разом зі знижками у додатку «Мультіойл». Просто підключаєте кешбек у своєму банку, заїжджаєте на заправку, скануєте додаток на касі і отримаєте 5-10-15% повернення. Ось так легко можна і заправитись, і зекономити. І традиційно пальне від АЗС «Телс» можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Закрий ще разок» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та спо.

0: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
1: Та це ж кактус. Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
2: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050 104 45 45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
1: Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Молл.
3: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
1: І головне, сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
3: У Буковина Молл є все для твого ідеального дня.
1: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина. Буковина Молл.
3: Буковина Молл – місце, де зустрічаються сучасні Чернівці.
4: Катаракта – сучасне лікування Вестклінік. Буковинська, 33А, 050 105 3020.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Cinema City!
1: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
6: Cinema City!
1: Віп-зала з диванчиками.
6: Cinema City!
1: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
6: Cinema City!
1: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
6: Cinema City!
1: РЦ Буковина Молл. Вулиця Галицький шлях, 11.
7: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
8: Інтелект.
7: Для роботи.
8: Інтелект.
7: Для фільмів і ігор.
8: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
7: Тобто кращий вибір – це інтелект?
8: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
3: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
9: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
6: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.
10: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days

0: Чрево, 9 червня. Чернівці, літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Футбольний поєдинок, на який чернівці чекали весь сезон. Битва лідерів, у якій немає місця компромісам. Матч, який не можна пропустити. 23 травня, субота, 13:00. Буковина, Чорноморець. Купуй квитки на ticketsbox.com та вболівай за чернівчан у протистоянні з одеситами.
2: Державна прикордонна служба України проводить набір на контрактну службу до 31-го прикордонного загону в Чернівцях. Якщо тобі 18, ти вже можеш підписати контракт на рік і розпочати свою кар'єру прикордонника. Зарплата від 20 тисяч гривень щомісячно, 24 тисячі за перший контракт, безкоштовне харчування, медобслуговування, житло та відпустки. Служба там, де обереш ти. Деталі за номером 068-627-84-92.
0: Чернівці, об'єднуємось заради важливої справи. Благодійний захід «Крила. Ми» на підтримку підрозділу безпілотних систем ГУР «Крила». 29 травня. Буковина Мол. На сцені Суров, Сковка та Лама. З 15:00 діджей, фудкорти, концертна програма та атмосфера. Вхід 200 гривень. Усі кошти на підтримку наших військових. Квитки на концерт UA. Не відкладай. Твій квиток – це реальна допомога ЗСУ. Разом даємо «Крила».
3: Запрошуємо на міжнародний турнір з боксу «Кубок Едуарда та Олександра Погодіних» на честь загиблих спортсменів, воїнів ЗСУ, в підтримку «Free Azov». Не мовчи, полон вбиває. П'ятниця, 22 травня, відкриття та попередні бої з 12 години. Субота, 23 травня, півфінали з 11 години. Неділя, 24 травня, фінали та нагородження спортсменів з 10 години. Чернівці, боксерський клуб «Колізей Машзавод», Пруцька, 13. Вхід безкоштовний.

0: Vibe. І ти в центрі події.
1: Товариство, приходьте, будемо розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук.
2: Реклама.
3: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
3: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

все не скаже, там намились сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь пуста. Красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: реклама.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.

0: освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: Иванова.
1: Балі я, балі я, плаваю в басейні я. Якщо не на Балі я, то в Шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
2: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
3: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ №872 18 грудня 2015 року.
4: Реклама.
5: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
6: Інтелект Шоу.
5: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 15 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У ЧТУ розпочали службове розслідування після того, як у тролейбусі впала літня жінка і отримала перелом. У Чернівцях комунальники прибирають територію біля зруйнованого будинку на Шолома Лейхема, а у парку імені Шевченка облаштують пісочницю для дітей до 3 років. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях у понеділок у тролейбусі травмувалася 70-річна пасажирка. За попередньою інформацією, жінка упала у салоні громадського транспорту і отримала перелом стегна і травми голови. Про це пише АС. У Чернівецькому тролейбусному управлінні повідомили, що вже розпочали службове розслідування. Фахівці з'ясовують обставини інциденту. Чи водій різко рушив з місця, через що пасажирка не втрималася, або жінка не трималася за поручні під час руху. Офіційні результати перевірки обіцяють оприлюднити за декілька тижнів. В Чернівцях комунальники прибирають територію біля будинку на вулиці Шолома Лейхема 26, який частково обвалився у грудні минулого року. Міська рада повідомила, що після руйнування тривали пошуки співвласників будівлі. Вдалося встановити лише одну власницю, однак вона відмовилася самостійно упорядкувати територію. Оскільки будинок перебуває в приватній власності, місто не може проводити капітальний ремонт чи демонтаж. Натомість комунальні служби мають право прибрати сміття і впорядкувати прилеглу ділянку. Після завершення робіт власниця планують виставити вимогу про компенсацію витрат, а у випадку відмови питання вирішуватимуть у суді. У парку імені Шевченка у Чернівцях облаштують нову пісочницю для дітей до 3 років. Зону відпочинку створюють для малечі, яка через вік не може користуватися атракціонами. Як повідомили в адміністрації парку, ідея виникла після звернень батьків, зокрема молодих мам, які просили облаштувати окреме місце для ігор найменших відвідувачів. Про це пише Суспільне. Відкрити дитячу зону планують уже 30 травня. 24 травня у Чернівцях відбудеться «Людень вишитий» – подія до 20-ї річниці Всесвітнього дня вишиванки. Захід триватиме з 10-ї до 20-ї години в кіноконцертній залі Чернівці на вулиці Університетській. У програмі зустрічі і спілкування зі співзасновницею Дня вишиванки Лесою Воронюк, директором Центру фольклору та етнографії Київського національного університету імені Шевченка Володимиром Щиброю та етноспівачкою Іванкою Червінською. Вхід на подію вільний. Під час захід ходу також збиратимуть кошти на підтримку 60-ї окремої механізованої бригади. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 16-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: Market завжди ближче.
1: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
3: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.
4: Сети від Сента Суші. Кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Косоокість С-Клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Cinema City!
0: Новий кінотеатр у Чернівцях.

0: квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11. Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
2: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
3: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».
4: Алло, ну як побачення?
5: Та я ще не знаю, він запросив мене грати у великий теніс.
4: Геніально, перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
5: Та я вже бачу, але чесно, кайфово, природа, батут для малих гамак, навіть морозиво є.
4: То що, буде друге побачення?
5: Якщо він мене не обіграє.
6: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив, тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050. 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
7: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчаються унікальними для регіону програмами із залученням практиків галузі. Деталі за телефоном 075-177-5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.
8: Реклама.
9: Розслабуха.
10: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Державна прикордонна служба України проводить набір на контрактну службу до 31-го прикордонного загону в Чернівцях. Якщо тобі 18, ти вже можеш підписати контракт на рік і розпочати свою кар'єру прикордонника. Зарплата від 20 тисяч гривень щомісячно, 24 тисячі за перший контракт, безкоштовне харчування, медобслуговування, житло та відпустки. Служба там, де обереш ти. Деталі за номером 068-627-84-92.
1: Футбольний поєдинок, на який чернівці чекали весь сезон. Битва лідерів, у якій немає місця компромісам. Матч, який не можна пропустити. 23 травня, субота, 13:00. Буковина, Чорноморець. Купуй квитки на ticketsbox.com та вболівай за чернівчан у протистоянні з одеситами.
2: Запрошуємо на міжнародний турнір з боксу «Кубок Едуарда та Олександра Погодіних» на честь загиблих спортсменів, воїнів ЗСУ, в підтримку «Фріазов». Не мовчи, полон вбиває. П'ятниця, 22 травня, відкриття та попередні бої з 12 години. Субота, 23 травня, півфінали з 11 години. Неділя, 24 травня, фінали та нагородження спортсменів з 10 години. Чернівці, боксерський клуб «Колізей Маш». Завод Пруцька 13. Вхід безкоштовний.
3: Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте.

0: Чрево. 9 червня. Чернівці, літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Це буде просто розрив. Чернівці, 30

0: Гарний вайб. І ти в центрі події.
1: Товариство, приходьте, будемо розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук.
2: Чернівці, об'єднуємось заради важливої справи. Благодійний захід «Крила. Ми». На підтримку підрозділу безпілотних систем ГУР «Крила». 29 травня. Буковина мол. На сцені Суров, Сковка та Лама. З 15.00 діджей, фудкорти, концертна програма та атмосфера. Вхід 200 гривень. Усі кошти на підтримку наших військових. Квитки на концерт UA. Не відкладай. Твій квиток – це реальна допомога ЗСУ. Разом даємо крила.
3: Реклама.
4: Розслабуха.
5: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті» від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною, власна школа та дитячий садок, торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
1: Медікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
5: Реклама.
6: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
7: Інтелект шоу.
6: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 16:03. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: В Чернівецькій області в аварії постраждали 5 людей. Буковинця Володимира Леваднюка нагородили відзнакою президента, а на Буковині перевірили дитячі табори перед початком літнього сезону. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині минулої доби сталася аварія, в якій травмувалося 5 людей. ДТП сталося у селі Рибаківці. За попередньою інформацією поліції, 32-річний водій мікроавтобуса «Форд» зіткнувся з вантажівкою, яка рухалася у попутному напрямку. Унаслідок аварії травмувалися водій і 4 пасажирів мікроавтобуса. Усіх потерпілих госпіталізували до лікарні. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження і встановлюють усі обставини ДТП. Жителя села Рукшин Володимира Леваднюка нагородили відзнакою президента за оборону України. Нагороду військовий отримав за мужність, відданість державі та участь у захисті країни від російської агресії. Про це повідомили в обласній раді. З 2022 року захисник боронить Україну і брав участь у боях за Бахмут. У громаді подякували військовому за службу і побажали йому здоров'я, сили духу і якнайшвидшого повернення додому із перемогою. На Буковині перевірили дитячі табори перед початком літнього оздоровчого сезону. Спеціальна комісія оглянула заклади «Кременниця», «Буковинська Троя» та «Карпатський Фенікс», де цього літа відпочиватимуть діти Чернівецької громади. Під час перевірки оцінювали умови проживання, харчування, благоустрій території, а також безпеку, зокрема наявність укриттів і дотримання протипожежних вимог. У міській раді зазначають, що оздоровлення дітей пільгових категорій залишається одним з пріоритетів громади. Відпочинок фінансується з бюджету, а батьки опікуни можуть самостійно обрати табір для дитини. Чернівцях встановили рекорд України з вишитих шевронів для українських військових. У межах мистецького проєкту «Вишитий шеврон оберіг» майстрині створили 1200 унікальних шевронів із традиційними орнаментами. До ініціативи долучилися представники 52 громад Буковини, а також українці з Польщі, Румунії, Німеччини, Швейцарії, Норвегії та Сполучених Штатів Америки. Про це пише молодий буковинець. Рекорд офіційно зафіксували у Чернівецькому художньому музеї. Над колекцією працювали 100 днів, використовуючи автентичні родинні орнаменти і символи різних регіонів. Після завершення виставки усі вишиті шеврони передадуть військовим на передову. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 17-й годині, а далі в нашому етері інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

0: партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: Я вітаю наше вельмишановне та високодобірне товариство наших ерудитів, інтелектуалів, архітекторів Буковинського прогресу. Буття тільки тоді починає бути, коли йому загрожує небуття. Тому багатство, влада, дружина і діти потрібні тобі на цьому світі. На той і бідний, і багатий піде один, без поводирів. Життя – це чудова пригода, гідна того, щоб заради удачі терпіти і невдачі. Тож не перетворюйте свою книгу життя ні в тужливу, ні в ощадну. Радійте і посміхайтесь кожному дню. Протягом цієї години з вами Богдан Ластівка. І це «Інтелект-шоу», де правильні відповіді цінуються більше, ніж гроші. Поїхали!

0: вівторок, 19 травня. Сьогодні, друзі, чудова погода, і наш мозок має працювати як годинниковий механізм, хочу вам сказати. Сьогодні буде цікаво.
1: Реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з інтелект, запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти можна замовити на карту або залишити для користування інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: Отже, на кону у нас сьогодні 200 гривень. І у нас цікаві підказки зараз звучить. Перша підказка, будьте уважні. Картина. Порожня біла кімната без дверей і вікон. На підлозі лежить дзеркальний скарабей. Дитина простягає до нього руку, і в ту ж мить кімната тріскається, як стара штукатурка, а за тріщинами немає нічого, крім такої самої білої порожнечі. Про що мова, друзі? Вам належить відгадати. 095-275-0100. Телефонуйте, будь ласка, чекаю ваших дзвіночків. Я впевнений, що перша підказка вас зацікавить.

Я вітаю всіх, хто підключився на нашу хвилю, і тих, хто хоче спробувати свій мозок, потужності свого мозку, свого інтелекту. Щойно прозвучала перша підказка, яку я готовий повторити. Отже, перша підказка така. Картина, де порожня біла кімната без дверей та вікон. На підлозі лежить дзеркальний скарабей. Дитина простягає до нього руку, і в ту ж мить кімната тріскається, як стара штукатурка, а за тріщинами

0: Немає нічого, крім такої самої білої порожнечі. Така була перша підказка, друзі. Хочу додати другу підказку. Історичний епізод. Платонівська академія, 4 століття до нашої ери. Старий філософ тримає перед вогнем глечик. Він пояснює учням. Тінь глечика – це те, що ви бачите щодня. Сам глечик – те, про що я думаю. А ось полум'я, яке створюю, і те, і інше – єдине, чого не можна назвати. Учні дивляться на вогонь, поки він не згасне, і тоді глечик зникає теж. Така цікава підказка. Ну, мені то все зрозуміло. Безумовно, бажаю вам виграти 200 гривень, які у нас сьогодні на кону. Ще ніхто не встиг поки що виграти. 095-275-0100, друзі. Телефонуйте і зустрінемось вже після реклами.
1: Реклама.
2: Cinema City.
3: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
2: Cinema City.
3: Віп-зала з диванчиками.
2: Cinema City.
3: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
2: «Cinema City».
3: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
2: «Cinema City».
3: ТРЦ «Буковина Мол». Вулиця Галицький шлях, 11.
4: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
5: Інтелект.
4: Для роботи.
5: Інтелект.
4: Для фільмів і ігор.
5: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
4: Тобто кращий вибір – це інтелект?
5: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050 104 45 45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
1: Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Молл.
2: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
1: І головне, сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
2: У Буковина Молл є все для твого ідеального дня.
1: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина. Буковина Молл.
2: Буковина Молл – місце, де зустрічаються сучасні Чернівці.
3: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
4: Самолікування може бути

0: часу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua. Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
2: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: 16 година 25 хвилин. Вже, друзі, ще ніхто не виграв 200 гривень. І 19 травня написано на моєму студійному моніторі. Я пригадую, що колись ті, хто народився, жив за часи радянської окупації. Це був День піонерії. Були піонери, червоні якісь краватки, і ми були тоді. Тепер Радянського Союзу немає, піонерських краваток немає і нічого цього немає. Зате є інтелект-шоу на радіо «Буковинська хвиля», і в нас вже є перший гість, якого ми зустрічаємо. Добрий вечір. Добрий вечір.
1: Доброго дня.
0: Як вас звати?
1: Мене звати Діана.
0: Діана, дуже приємно.
1: Моє версія слово «ілюзія».
0: Ілюзія. Ви думаєте, що це ілюзія? Пані Діана сказала, що це ілюзія. Дійсно, пані Діана, схожі підказки на те, щоб можна було б зробити такий висновок. Але, на жаль, ні, це не ілюзія. Дякую вам за дзвіночок. Отже, прозвучало друга підказка, а я хочу вам додати ще одну підказочку, щоб з трьох підказок вже можна було, 100% відгадати. Увага, звучить третя підказка. Токійське метро, 3 година 15 ночі, останній потяг. У вагоні спить лише один пасажир. Навпроти нього сідає його точна копія, але з іншим кольором очей. Копія шепоче: «Ти пам'ятаєш, як ми вчора вирішили, що ти справжній? Ось зараз ми перевіримо». Він кладе руку на плече сплячого, і обидва розсипаються на пікселі. Ось така третя підказка, друзі. Я коли говорю про пікселі, я вже не бачу пікселі як такі. Мені зразу військову форму бачу сьогодні. 095-275-0100. Друзі, телефонуємо. І правильна ваша відповідь і ваші 200 гривень. Ну, а поки що розмовляти нема з ким, і тому Віктор Павлік нам цю пісню заспіває. Віктор Павлік, нема з ким.

0: Ми з вами, друзі, знову вже в контакті. 095-275-0100. Наш номер телефону. У нас є телефонний гість черговий. Добрий вечір.
1: Доброго вечора.
0: Як вас звати?
1: Мене звати Оксана.
0: Оксана, дуже приємно. Оксаночка, ви, напевно, думали, вже почули три підказки, зробили з них якісь висновки, готові нам назвати правильне слово. Отже, ми слухаємо вас.
1: Як на мене, то це, напевно, що метафора.
0: Метафора. Пані Оксана сказала таке чудове слово «метафора». Дякую вам за відповідь, але, на жаль, ні, це не метафора. І я готовий дати ще одну, четверту підказку. Будьте уважні. Музей воскових фігур уночі. Фігура Наполеона раптом повертає голову до фігури Жозефіни та каже: «А я пам'ятаю, що справжній помер на острові». Жозефіна відповідає: «Ми всі пам'ятаємо те, що нам вклали». Охоронець, чуючи голоси, входить з ліхтарем, але в залі лише віск. Отака, от, друзі, у нас четверта підказка, і у нас є черговий гість. Добрий вечір.
1: Доброго вечора.
0: Як вас звати?
1: Ірина.
0: Пані Ірина, дуже приємно. Що вас збудило набрати цей номер? Напевно, ви знаєте слово. Отже, ми вас слухаємо. Ваша версія?
1: Моя версія, що це алегорія.
0: Алегорія. Чудове слово і версія непогана. Але, на жаль, неправильно. Дякую вам за дзвіночок. Це не алегорія. Це такі, ну, таке суттєве слово. Я хочу нагадати ще якусь підказочку. Може, ви забули, ті, хто зараз включився, напевно, не пам'ятають першу підказку. Отже, перша підказка була така. Картина. Порожня біла кімната без дверей і вікон. На підлозі лежить дзеркальний скарабей. Дитина простягає до нього руку, і в ту ж мить кімната тріскається, як стара штукатурка. А за тріщинами немає нічого, крім такої самої білої порожнечі. І наш черговий гість вже на зв'язку. Добрий вечір!
2: Добрий вечір, це Юрій, ваш постійний.
0: Пане Юрію, наш постійний радіослухач. Вам знаєте, що я би ввів таку, якийсь такий, що коли дзвонить наш постійний радіослухач, то йому якась знижка має бути, правда? На щось.
2: Ну, да, таке. Але може бути інколи я приблизно вгадував, але після мене вгадували другий, третій, ну і що мені робити?
0: Так, так. Ну, пане Юрію, ми вас дуже уважно слухаємо. Ваша версія, що це на ваш погляд?
2: Я думаю, що це скульптура.
0: Скульптура?
2: Воскова.
0: Ага, воскова скульптура. Це просто підказка була про музей воскових фігур.
2: Да,
0: дякую,
2: да,
0: пане Юрію, дякую вам за відповідь, дякую вам. Але, на жаль, вона невірна. Невірна. Це не воскова фігура, це просто була підказка з музею воскових фігур. 095-275-0100 – наш номер телефончику. Телефонуйте. І я впевнений, що все буде. У нас є наступний радіослухач. Алло, доброго вечора.
3: Алло, доброго вечора ще раз.
0: Так,
3: слухай.
0: Так, пані Діана, дуже
3: Проба
0: приємно.
3: Проба номер два.
0: Так, що це на ваш погляд?
3: Я вважаю, що це матриця.
0: Матриця. Дуже хороша версія, хороше слово. Дякую вам. Матриця, воно десь, ви знаєте, десь могло би бути і матриця, але, на жаль, ні, дякую вам за відповідь. Так. І я хочу дати, напевно, дам ще одну підказку, але, скоріш за все, ми почекаємо, може, хтось зараз ще увірветься в наш ефір і виграє тих 200 гривень, невеликі гроші, знаєте, тут не в грошах справа. Справа в тому, як ми мислимо, як ми думаємо і як ми орієнтуємось. Зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір.
1: Доброго вечора.
0: Як вас звати?
1: Ірина, це моя спроба номер два.
0: О, пані Ірина, спроба номер два. Отже, ваша версія?
1: Моя версія, що це розчарування в чомусь. Це розчарування, прозріння якесь.
0: Розчарування. Ну, можливо, така версія могла би бути. На жаль, дякую вам, але, на жаль, ні. Це відповідь неправильна. 095-275-0100. Телефонуємо за цим номером. Ну, а у нас поки що музика. Ти пам'ятаєш?

0: Знову з вами в контакті, шановні пані та панове. Прозвучало вже 4 підказки, і я готовий дати ще одну підказочку, але у нас є гість. Зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
1: Це вас турбує Наталія. Я не знаю, чи правильно, але я попробую. Може, це міраж?
0: Міраж. Знаєте, хороша відповідь, воно, ну, достатньо могло би бути схоже. Дякую вам за відповідь, дякую, але, на жаль, ні, це не міраж. Отже, звучить ще одна підказка, будьте уважні. Берлін, 1989 рік, за 3 дні до падіння стіни. Старий актор грає в напівпідвальному театрі монолог з п'єси, яку заборонили 30 років тому. Він вимовляє фразу: «Стіна – це лише угода між вашими очима і страхом». Після вистави його гримерку знаходять порожньою, а дзеркало тріснутим так, що уламки складаються в мапу міста без кордонів. 095-275-0100. І у нас вже є черговий наш телефонний гість. Доброго вечора.
2: Доброго вечора.
0: Хто це в нас буде?
2: Це Іра, Наташа дзвонила переді мною.
0: Ага, це у вас також друга спроба, да, виходить?
2: Ні, це перша.
0: Перша, пані Ірина, дуже добре, так, ми так уважно вас слухаємо. Що це,
2: ну,
0: на ваш погляд?
2: У мене є два варіанти, але я скажу поки що один.
0: Один, скажіть, давайте скажіть тільки один.
2: Можливо, це уява.
0: Це уява. Ви думаєте, що це уява. Ну, в якійсь мірі ви праві, просто це трошечки інше слово. Дякую вам за дзвіночок. Це не уява. Отже, друзі, я думаю, що ми відгадаємо сьогодні цей нескладний ребус, який складається з різних підказок, сцен, картин, різних там варіантів. І у нас є черговий гість. Зустрічаємо. Доброго вечора.
3: Добрий вечір.
0: Хто це в нас буде?
3: Таня.
0: Таня, дуже приємно. Ви з роботи телефонуєте, чи ви вже закінчили сьогодні робочий день?
3: Я на другу зміну їду.
0: Ага. І перед другою зміною ви вирішили виграти все ж таки 200 гривень для такого морального задоволення загального, я так
3: було
0: думаю.
3: Було б добре, так.
0: Ну, було б добре. Ми вас дуже уважно слухаємо. Ваша версія, що це таке?
3: Ілюзія.
0: Ваша версія, що це ілюзія. Це ілюзія. На жаль, дякую вам за відповідь, але, на жаль, це не ілюзія. А хоча близько, з кожною підказкою, друзі, ваші телефонні дзвіночки дають нам зрозуміти, що у нас, по-перше, високоінтелектуальна буковинська мішпуха, колись так раніше казали, мішпуха чи мішпаха. Зустрічаємо чергового гостя нашого телефону. Добрий вечір.
4: Так, ще раз добрий вечір.
0: Пан Юрій, добрий вечір. Друга версія у вас. Ми вас слухаємо.
4: Ну, це розпад Берлінської стіни. Розпад.
0: Розпад. Ну, тільки, бачите, ви почули саму підказку, але підказка була про щось. Про щось була.
4: Розпад,
0: я вам, пане Юрію, вам вдячний. Розпад. Вдячний вам за дзвіночок, дякую, але, на жаль, ні. На жаль, ні, це інше слово. Отже, друзі, 095-275-0100, ми чекаємо ваших дзвінків, а ваші підказки вже формуються, вони підховані, вже гарячі, такі достатньо теплі, а може, навіть сказати, гарячі. І ми сьогодні обов'язково це розгадаємо, ну, напевно, після наступної пісні.

0: 16:44 в мене на студійному моніторі. На кону залишається 200 гривень. Було дуже багато дзвінків, цікавих відповідей. І ми чекаємо ще. Я впевнений, що сьогодні ми це повинні розгадати. Ну, а якщо не розгадаємо, то наш гонорар 200 гривень перейде на завтра. Зустрічаю нашого чергового гостя. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Хто це в нас буде?
1: Мене звати Віра.
0: Як вас звати?
1: Я Віра.
0: Віра, дуже приємно, пані Віра.
1: Да.
0: Слухаємо вас дуже уважно. Що це на ваш погляд?
1: Можливо, це слово абстракція.
0: Яке слово?
1: Абстракція.
0: Абстракція. Ви вважаєте, що це абстракція. Дякую вам за відповідь, але на жаль. На жаль, ні, це не абстракція. Ви не вгадали. Можу дати ще одну підказочку. Нейрохірургічна операція в Чернівецькій обласній лікарні. Пацієнт під місцевою анестезією. Хірург стимулює ділянку мозку, і пацієнт раптом плаче. Я бачу кімнату, де я сидів 5 років тому, але стілець зелений, хоча насправді він був червоним. Хірург знизує плечима. Це не має значення, головне, що ви це відчуваєте. Пацієнт замовкає, а на моніторі з'являється хвиля, схожа на підпис. І ми зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір.
2: Алло.
0: Алло, добрий вечір. Ми вас слухаємо дуже уважно. Як вас звати?
2: Катя.
0: О, пані Катерина, давно я вас не чув. Приємно вас чути. Бажаємо вам гарного дня і виграти 200 гривень сьогодні, як завжди. Ви є потужна інтелектуалка Буковини, тому ми вас слухаємо дуже уважно. Що це на ваш погляд?
2: Можливо, міраж?
0: Міраж. Сьогодні, здається, звучало вже це слово. Дякую вам, але... Але, на жаль, це не міраж. Це повністю реальні речі, про які я говорю. Ну, вони трошки закручені підказочки, безумовно. А я хочу нагадати вам ще якусь підказку. Наприклад, історичний епізод. Платонівська академія, 4 століття до нашої ери. Старий філософ тримає перед вогнем глечик. Він пояснює учням. Тінь глечика – це те, що ви бачите щодня. Сам глечик – те, про що я думаю. А ось полум'я, яке створює і те, і інше. Єдине, чого не можна назвати. Учні дивляться на вогонь, поки він не згасне. Тоді глечик зникає теж. 095-275-0100. І у нас є черговий гість. Зустрічаємо. Добрий вечір.
3: Доброго вечора.
0: Як вас звати?
3: Богдана.
0: О, Богдана, дуже приємно. Я Богдан і ви Богдана. Ну, це просто шикарно. Пані Богдана, дуже уважно вас слухаємо. Ваша версія. Що це, на ваш погляд, про що ми тут говоримо?
3: Можливо, це галюцинація?
0: Галюцинація. Ну, ви зайшли і в цей бік також. Може бути і галюцинація. На жаль, вдячний вам за відповідь, але, на жаль, ні, це не галюцинація. Це повністю реальні речі. Такі дійсні речі, про які ми сьогодні говоримо. І я думаю, що ми сьогодні відгадаємо. Даю ще одну підказочку, друзі. Кінець світу очима людини, яка завжди вважала себе реалістом. Вона стоїть на даху і бачить, як гори стають склом, а небо плівкою, що зморщується. Вона шепоче: «Отче, я була права, реальність завжди закінчується там, де починається інший план». І тоді хтось невидимий відповідає: «Ні, вона завжди починається там, де ти перестаєш її перевіряти». І у нас є черговий наш шановний гість. Добрий вечір. Алло.
4: Добрий вечір.
0: Як вас звати? Як вас звати?
4: Ще Марина.
0: Марина, дуже приємно. Пані Марина, ми вас слухаємо. Ваша версія, що це таке?
4: Гіпноз.
0: Це гіпноз. Ой-ой-ой-ой, дякую. Вас до гіпноза вже довели. Я вас довів до гіпноза. Дякую вам, але на жаль. На жаль, ні, це не гіпноз. Це реальні речі і дійсне реальне слово, друзі. В моїх підказках є те слово, але ми, напевно, вже з вами зустрінемось, якщо зараз не буде дзвіночка, але є гість черговий. Добрий вечір.
5: Добрий вечір. Друга спроба, Наталя. Може, це роздоєння?
0: Роздвоєння. Ви думаєте, що це роздвоєння? Ми вже скоро, я тут про одну лікарню, про нейрохірургійну, нам з вами вже треба до психіатрії. Дякую. Дякую вам за відповідь, дякую вам. Телефонуйте ще, я впевнений, що ви відгадаєте колись. Ну, не тепер. От в останній підкасті я просто сказав це слово, але ви просто, напевно, друзі, неуважно слухали. А я прошу вас дуже уважно слухати, тому що особливо в останніх підкастках може прозвучати саме те слово або прямий натяк на те слово, яке нам потрібно розгадати. 095-275-0100, хто не пам'ятає, а я зустрічаю чергового нашого гостя. А його нема. Підманула, підвела. Друзі, ну що ж, сьогодні виходить, що ми не розгадали, зустрінемось ще після рекламного блоку. Подумайте, добре, і назвіть нарешті це слово. Ні, у нас є гість, зустрічаємо. Доброго вечора.
1: Добрий вечір.
0: О,
1: питання, спроба номер два.
0: Так, дуже уважно слухаємо, що це на ваш погляд?
1: Це сон?
0: Сон. Дякую так. Вам, дякую вам. Я би теж хотів, щоб це був сон, але, на жаль, ні, це не сон. Це не сон. Кінець світу очима людини, яка завжди вважала себе реалістом. Вона стоїть на даху і бачить, як гори стають склом, а небо плівкою, що зморщується. Вона шепоче. Отче, я була права. Реальність завжди закінчиться там, де починається інший план. І тоді хтось невидимий відповідає «ні». Вона завжди починається там, де ти перестаєш її перевіряти. Зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір.
5: Добрий вечір.
0: Хто це у нас буде?
5: Мене звати Світлана.
0: Світлана, дуже приємно, пані Світлана. Я, ви знаєте, з кожним останнім от дзвіночком під кінець нашого ефіру чекаю. Чекаю ту правильну відповідь, і мені щось здається, що ви можете назвати. Отже, ми слухаємо вас дуже уважно. Що це?
5: Ну, можливо, це слово пустотність.
0: Пустотність. Ви вважаєте, що це пустотність? Дякую вам, але на жаль. На жаль, ні, це не пустотність. Це реальні і дійсні речі. От бачите, уже в підказках навіть є те, про що ми говоримо. 095-275-0100, хто не пам'ятає і хоче назвати правильну відповідь. Але я бачу, що сьогодні ми цю правильну відповідь не дочекаємось. Зустрічаємо нашого наступного гостя. Добрий вечір.
6: Добрий вечір.
0: Хто це в нас буде?
6: Володимир.
0: Пане Володимире, це ви із небагатьох чоловіків, які сьогодні дівчата в основному телефонували, ну, а ви, здається, другий чи третій чоловік. Ми вас дуже уважно слухаємо. Що це, на ваш погляд?
6: Я думаю, що це реальність.
0: Ви знаєте, ви правильно думаєте. І оплески в студію. Це реальність. Реальність або дійсність. І якби хтось назвав хоча б слово дійсність або реальність, це сукупність усього, що існує. Матерія, енергія, фізичні закони та явища. Вона охоплює як об'єктивний світ, що існує незалежно від нас, так і суб'єктивні переживання. Я дякую вам, друже, і оплески ще раз. Ще раз оплески вам за правильну відповідь. У вас є така можливість передати комусь привіт, сказати щось в нашому ефірі. Будь ласка, вас слухає вся Буковина.
6: Передаю привіт всій Буковині і бажаю всім нам вдалого тижня і мирного неба.
0: Я вам дуже вдячний, і я вам, і нашим всім радіослухачам бажаю сьогодні гарного вечора, чудового настрою, не дивлячись ні на що. Вас я попрошу не класти слухавку, я вам за хвилину розкажу, як ви отримаєте ваш виграш. Ну, а наші шановні радіослухачі, ми прощаємо з вами до завтра, до зустрічі о 16:00. З вами був Богдан Ластівка протягом цієї години, і будьте щасливі на Буковинській хвилі.
7: Реклама. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
8: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
9: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872 18 грудня 2015 року.

0: Настя.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
1: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
2: Деталі на сайті.
3: Відпочинок у Карпатах для дітей.
4: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
3: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
4: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
3: Набір за телефоном 097-47-47-614.
4: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
3: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12 червня.
4: Телефонуйте. Найкраще літо попереду.
5: Реклама.
6: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
7: Інтелект Шоу.
6: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 17 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.ком.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівцях чоловік виліз на ялинку і конфліктував з перехожими. На Буковині засудили іноземця, який ошукав людей на понад 3 мільйони гривень, а в обласному центрі відновлюють фестиваль класичної музики «Воробкевич Фест». Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях патрульні склали адміністративні матеріали на чоловіка, який у стані сп'яніння заліз на верхівку ялинки і конфліктував із перехожими. Як повідомили у патрульній поліції, на правопорушника оформили матеріали за дрібне хуліганство і появу в громадському місці у нетверезому стані, пише АС. Правоохоронці зазначають, що виклик стосувався саме його неадекватної поведінки і конфліктів із людьми, а не самого факту перебування на ялинці. Водночас в поліції закликають у випадку правопорушень одразу телефонувати на номер 112. У Чернівцях суд виніс вирок іноземцю, якого визнали винним у шахрайстві на понад 3 мільйони гривень. За даними обласної прокуратури, чоловік через соцмережі переконував людей, що має так звані зв'язки на митниці і може дешево доставити за кордону техніку, автомобілі, інші товари. Для цього він просив передоплату, нібито за бронювання, доставку чи розмитнення. Також він пропонував допомогу з оформленням довідки для виключення з військового обліку. Після отримання грошей вигадував різні причини затримок і не виконував своїх обіцянок. Суд призначив чоловікові покарання 6 років позбавлення волі. У Чернівцях комунальники зупинили виконавче провадження щодо військового, який 3 роки не оплачував послуги теплопостачання через службу на фронті. Як повідомили в Теплокомуненерго, підприємство звернулося до суду через тривалу несплату, не знаючи обставин ситуації. Після отримання судового рішення військовий зв'язався з тепловиками і пояснив причини заборгованості. На підприємстві пішли чоловікові на зустріч, передачу справи до виконавчої служби зупинили, а блокування рахунків не застосовуватимуть. У Чернівці Теплокомуненерго закликають споживачів, які мають об'єктивні причини для несплати комунальних послуг, повідомляти про це підприємство заздалегідь. У Чернівцях після кількарічної перерви відновлюють фестиваль класичної музики «Воробкевич Фест». Дводенний музичний захід відбудеться 20 і 21 травня у костелі Найсвятішого Серця Ісуса. Як повідомили організатори фестивалю, концерти розпочинатимуться о 16 годині. Цьогоріч гостей також закликають 21 травня прийти у вишиванках. Нагадаємо, востаннє фестиваль «Воробкевич Фест» проводили у Чернівцях у 2019 році. Тоді, завдяки зібраним коштам, вдалося організувати очищення аварійних ділянок костелу Найсвятішого Серця Ісуса. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 18 годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини
1: Автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: вами Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, у Великій Британії за небезпечне відкривання дверей авто можуть оштрафувати на майже 1000 фунтів, а це понад 50 тисяч гривень. В Україні такого окремого штрафу немає, але якщо через відкриті двері станеться ДТП, відповідати також доведеться тому, хто їх відчинив. У Європі водіям радять простий лайфхак – відкривати двері не ближньою, а дальньою рукою. Тоді людина автоматично повертається і дивиться у дзеркало, і це допомагає помітити транспорт поруч. До речі, історичний факт. Правило відкривати двері авто дальньою рукою з'явилося у Нідерландах, де на дорогах дуже багато велосипедистів. Саме там помітили, що через необережне відкривання дверей часто трапляються аварії. Тому водії почали навчати техніці, коли двері відкривають дальньою рукою, щоб автоматично повернутися і подивитися назад. У Нідерландах це враховують навіть під час складання іспиту на водійські права. Якщо майбутній водій не перевіряє простір перед відкриванням дверей, це можуть зарахувати як помилку. А тепер до курйозів на дорозі. На Івано-Франківщині водійка «Мерседес» в'їхала у яму на дорозі, пошкодила одразу два колеса, а потім ще й отримала штраф від суду. Там пояснили, що водій має враховувати дорожню обстановку і бути уважним за кермом, навіть якщо дорога не ідеальна. Тож, друзі, ями об'їжджаємо уважно, бо ремонт авто вони вам точно відшкодовувати не будуть.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС «Стелс» тепер можна отримати подвійну вигоду. Національний кешбек працює разом зі знижками у додатку MultiOil. Просто підключаєте кешбек у своєму банку, заїжджаєте на заправку, скануєте додаток на касі і отримаєте 5-10-15% повернення. Ось так легко можна і заправитись, і зекономити. І традиційно пальне від АЗС «Стелс» можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Закрий ще разок» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та спо...

0: робочий день добіг кінця. У студентів завершилися пари. Хтось відпочиває, а хтось зайнятий домашніми справами. А хтось лише розпочинає свою активність. Вечір збирає теми для розмов. Поговоримо. Живе, нефільтроване.
1: Доброго вечора всім слухачам Буковинської хвилі. З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Попереду у нас, як завжди, 2 години добірної музики та розіграші від наших партнерів. Сьогодні ми дізнаємо, що збере та забере свій кошик у Тано один із слухачів, які зареєструються впродовж наступної композиції, або дізнаємося, хто ж з тих, хто зареєструвалися впродовж дня, отримає змогу з нами сьогодні позмагатися за кошика у рубриці «Завжди ближче» вартістю 900 гривень. Для того, щоб позмагатися, пишіть промокод «Їсти, не паритись» і ставайте одним з тих, хто сьогодні отримає змогу позмагатися за кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Якщо хочете забрати свої 10 літрів від мережі автозаправних станцій «Стелс», то достатньо відправити промокод «Закрий ще разок». Саме цей промокод дасть вам змогу позмагатися за 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Окрім цього, впродовж цих 2 годин ми з вами дізнаємося, який сьогодні день. І я вам розповім, хто ж стане нашим щасливим учасником і забере свою безкоштовну консультацію у Марко Клінік. Для цього достатньо написати промокод «В емалі дірочка». Ну і не забувайте, ще багатько крутих подаруночків для вас сьогодні є, тому не забувайте слухати нас і чути актуальний промокод. А ми рухаємося далі, слухаємо казку «Золото». І вже за кілька хвилин перед тим, як почути першу композицію, я нагадаю, номер вам нашої студії 095-275-0100. Саме за цим номером ви маєте змогу почути нас, ми вас, ну а реєстрація для розіграші відбувається за допомогою нашого телеграм-боту. Також підписуйтесь та слідкуйте за нами у інстаграмі. Для цього пишіть 100FM CV або ж просто «Буковинська хвиля». Ну а щоб знайти мене, пишіть Іван Ізраїлик, а ми вже вирушаємо з композицією від казки «Золото».

Друзі, не забувайте, що маєте змогу позбавитися за кошика у рубриці «Завжди ближче» вартістю 900 гривень і варто написати промокод «Яйця під охороною». Ну, як ви гадаєте, 4 дні без роботи можуть піти в знаки? Можуть.

0: мережа магазинів «Тано».
1: Вітаю всіх слухачів. Це, як завжди, з вами рубрика «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ми маємо змогу сьогодні з вами позмагатися за кошика вартістю 900 гривень. Але зазвичай ми змагаємося з понеділка по четвер за кошика вартістю 300 гривень, ну а щоп'ятниці ви маєте змогу позмагатися за кошика вартістю 600 гривень. Але коли ви або не збираєте, або не добираєте, або перебираєте, тоді з'являється змога у вас та і всіх інших слухачів позмагатися за кошика трішки більшої вартості, так як це у нас сьогодні. Яйця під охороною. Саме такий промокод потрібно було написати нам на наш телеграм-бот, якщо ви хотіли зіграти з нами сьогодні у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Правила які? Та вони максимально прості. Вам для цього перш за все потрібно зареєструватися. Впродовж дня або під час першої композиції відправити саме цей промокод нам на наш телеграм-бот. А вже тоді, близько 17:17, ви отримаєте дзвіночок від рубрики «Завжди ближче» та отримаєте змогу позмагатися за кошика вартістю

0: 900 гривень, або ж більше, або ж менше. Хто його знає? Як грати? Все максимально просто. Ви називаєте різні продукти, ну а ведучий складає їх у кошик прямо в магазині Тано. В момент, коли ви розумієте, що там достатньо продукції на ту суму, яка сьогодні зазначена, сьогодні у нас 900 гривень, ви повинні сказати кодове слово «стоп». І тоді ми прямуємо на касу та рахуємо, на яку ж суму ви назбирали кошика. Все максимально просто. Потрібно просто знати, що вам потрібно покласти до кошика. Ну і потрібно, щоб з нами був на зв'язку вже наш ведучий Тано Маркету. Сподіваємося, він нас чує і за мить нам зателефонує. А я поки скажу вам, що є ще кілька особливих правил. Це найперше правило, одне з них, що вам потрібно бути на зв'язку, коли ми до вас телефонуємо. Зазвичай так трапляється, що ви не на зв'язку, і ми витрачаємо доволі таки багато часу для того, щоб ви просто здійняли слухавку, а ми з вами зіграли у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі. Наш ведучий вже телефонує з Тано Маркету, і це означає, що він з нами вже тут замить. І є ймовірність, що замить буде наша слухачка. З нами теж на зв'язку пані Світлана. Якщо ваш номер, пані Світлана, закінчується на 424, то ми вже до вас телефонуємо. І вам потрібно здійняти слухавку для того, щоб сьогодні позмагатися за кошика вартістю 900 гривень. Не забувайте про право на похибку, це плюс-мінус 10% від суми, тож сьогодні вона складає 990 максимальна сума збору, 810 мінімальна для того, щоб забрати зібраного вами кошика. Є вже з нами на зв'язку пані Світлана, кажу доброго вечора.
1: Доброго вечора.
0: Як ваші справи?
1: Чудово, робочий день закінчився.
0: Чудово, і можна поєднати приємне з корисним і зіграти з нами у рубриці «Завжди ближче», пані Світлана. Як ви дивитесь на таку пропозицію?
1: Ну, чудово.
0: Чудово, гарна пропозиція, так? Мені подобається. Мені подобається вже ваш настрій, бо бачу, ви вже заряджені на перемогу, ви оптимістично ставитеся до збору кошика. Скажіть, будь ласка, вперше з нами збираєте кошика?
1: Перший раз.
0: Клас. Ну, я вам тоді бажаю успіху, проте перш за все повинен запитати, чи ви знаєте правила гри?
1: Я перепрошую, не почула вас.
0: Чи знаєте правила гри?
1: Так, знаю.
0: Все, чудово. Я тоді пропоную не гаяти часу, вітатися з Максимом, бо сьогодні він з нами в Тано Маркеті. Максим, привіт!
2: Привіт-привіт всім, так. Привіт Світлані.
0: Чудово, радий тебе чути.
1: Привіт.
0: Скажи, будь ласка, як тобі нас чути, Максим?
2: Все добре,
0: чудово.
2: Вас добре.
0: Пані Світлана, ви чуєте добре, Максима?
1: Так, чую.
0: Ну, то все чудово. Я пропоную тоді не гаяти часу розпочинати збір кошика просто вже, бо в нас всього-навсього 10 хвилин на це. Час стартує просто вже. Кажіть, що перше кладемо до кошика.
1: Нагадайте, будь ласка, на яку суму.
0: 900 гривень.
1: 900 гривень.
0: Так.
1: 900 гривень. Давайте. Порошок можна?
0: Так, звісно, можна. Абсолютно все,
1: порошок,
0: що ви вважаєте.
1: Порошок рідкий на 4 літра Sense.ua для всіх типів прання. Угу.
0: Sense.ua для всіх типів прання.
2: На 4 літра є Sense.ua XXL Concentrated і є Velan.
0: Sense.ua. Sense.ua нам підходить, Максим.
1: Так, є.
2: Рідкий порошок Sense.ua.
0: Так, вже в кошику. Що далі?
1: Так, давайте ополіскувач Семана.
0: Так, ополіскувач Семана, правильно я почув?
1: Так, так,
2: є
1: Семана.
2: Є ополіскувач Семана в кошику.
0: Є вже в кошику. Що далі?
1: О, Боже, давайте борошно-хатинка 5 кілограм.
2: Борошно 5 кілограмів, так?
0: Так.
1: Так.
2: А якої марки бажаєте?
1: Хатинка.
2: Є хатинка, є вінницьке.
0: Є хатинка, є вінницьке. Яке саме?
1: Хатинка 5 кілограм.
2: Хатинка. 5 кілограмів борошна хатинка в кошику.
0: Так, як є вже в кошику, що далі?
1: Давайте чіпси, лейс, сир.
0: Так, чіпси, лейс, сир.
1: 170 велику.
0: 170, угу.
2: 170 велику, лейс, чіпси, сир. Є в кошику.
0: Що далі?
1: Сир фермерський канів. 270 грам.
0: Сир фермерський канів 270 грам. Правильно я почув?
1: Так, так.
2: Шукаємо.
0: Чудово.
2: Секунду.
0: Поки ви шукаєте, нагадаю всім слухачам, це рубрика так, «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ми щойно поклали цирканів 270 грамів кошик для нашої слухачки, яка сьогодні з нами змагається у рубриці «Завжди ближче», пані Світлани. І далі хід за вами, пані Світлано. Що бажаєте ще попасти до кошика?
1: Гречка. Один кілограм.
0: Ми рекомендуємо гречку від «Тано» брати, зазвичай. Дуже смачна гречка. Ніхто не жаліється. Та.
1: Гречка від «Тано».
0: Як вам наша рекомендація?
1: Ну, і давайте тоді цукор. Ну, давайте, нехай буде ваша гречка.
2: Беремо гречку «Тано».
0: Так, цукор теж є від «Тано», до речі. Підходить вам?
1: Ну, давайте.
0: Кажу, що дуже солодкий, просто одної ложечки достатньо.
1: Добре.
0: Так, чудово. Що там далі? Після цукру бажаєте покласти до кошика? Гречка і цукор є вже, так? В кошику, Максим?
1: Напевно, достатня буде, я так думаю.
0: Достатньо. Ну, тоді кажіть кодове слово, яке зупиняє збір кошика. Саме воно потрібно для того, щоб ми відправились на касу. А ви казали, пані Світлана, що знаєте правила. Кодове слово, яке зазвичай зупиняє, от означає зупинку. От ви щось робите, робите, я вам кажу, так, зупинись.
1: Ні.
0: Кажуть, так, і там це слово, так. Зупинись. Ну, от яке так. Слово. Ви водій, зупинись. До речі, чи ні, пані Світлана?
1: Стоп,
0: так, все вірно. Це
2: означає... Стоп і рахуємо кошик.
0: Дякую, Максим. Залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії ви теж, пані Світлана, для того, щоб дізнатися, чи ви заберете сьогодні зібраного вами кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». А я, як завжди, всім нашим слухачам нагадую, що ви маєте змогу доєднатися до підрахунку вартості кошика. Все, що потрібно зробити, це написати нам на наш телеграм або ж на вайбер за номером 095-275-0100 свою думку. Як ви гадаєте, чи буде у нас сьогодні переможець, чи у нас перебір, чи у нас недобір? І взагалі, чи вболіваєте ви сьогодні за нашу слухачку, пані Світлано? Ну, а я, як завжди, користуючись моментом, розповім вам корисну інформацію.
3: Реклама.
0: Мережа магазинів «Тано» – комфортні та затишні магазини біля вашого дому. З доступними цінами та усім необхідним. «Тано Маркет». Завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в «Тано Маркет». І з 18 травня по 24 травня купуйте зі знижкою чай «Тет» щоденний «Ерл Грей» з ароматом бергамота 20 пакетиків, мінус 30% знижки. Морозиво «Гостинчик», пломбір, малина кокос 95 грамів, мінус 21% знижки. Вода «Карпатська джерельна», негазована, 0,5 літра, мінус 32% знижки. Кукурудзяні кільця «Гонзо» зі смаком грибів 150 грамів, мінус 29% знижки. Кефір «Лактель» «Айран» 16%, 290 грамів, пляшка, мінус 25% знижки. Соус «Чумак» «Цацикі» 180 грамів, мінус 21% знижки. Соус «Оліс» «Сирний» 180 грамів, мінус 20% знижки. Лаваш «Смаковель» «Перський» 200 грамів, мінус 20% знижки. Грінки «Герчак», «Святкові», «Туб» 100 грамів, мінус 21% знижки. Та молоко згущене і риска, варене у склі 470 грамів, мінус 11% знижки. Не забувайте, друзі, сканувати додаток «Тано» на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Ну а більше актуальної інформації в додатку «Тано» та на сторінках в соціальних мережах Instagram, Facebook та TikTok «Тано Маркет».
3: Реклама.
0: Ми повертаємося, як завжди, на нашого розіграшу до рубрики «Завжди ближче» і читаємо, що ж ви пишете нам тут у телеграмі, перш за все. І пише наша постійна слухачка, пані Альбіна. Ну, я думаю, що це перебір. Пані Альбіна, не знаю, побачимо, почуємо зараз з вами 100%, чи воно так, чи ні. Дякую, що з нами тут, на Буковинській хвилі, у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». І є тут у нас багатько ще дописів, багатько повідомлень від вас у вайбері. Так, читаємо, що тут пишуть наші слухачі. Пише нам наш постійний слухач Сергій. Доброго вечора, Іване. Недобір, як завжди, я заберу собі завтра. Пане Сергій, ви не полишаєте надії, що ви все-таки з нами будете збирати кошики. Я теж сподіваюся на це. Дякую, що ви з нами. Почуємо зараз за мить вже, чи будете ви з нами збирати кошики завтра на 1200 гривень, чи будемо на 300 збирати. Не знаю. Почуємо зараз за мить. Дякую вам, що з нами. Так, пише нам наш постійний слухач Максим. Добрий вечір. Все ж таки, недобір. Так, у нас є вже два недобори. Недобір і перебір. Тобто, два за і два проти, але все одно це не означає, що є ті люди, які кажуть, що так, у нас буде переможниця сьогодні. А я думаю, що може таки й буде, але почуємо зараз за мить. Так, пише нам наша слухачка постійна пані Надін. Дякую, пане Максим, що з нами. І пані Надін пише, я сума перебір 1080 гривень. Я завтра зберу свій кошик. Ну, максимально подобається мені наші слухачі і їхня впевненість. І це дуже круто, бо потрібно завжди бути впевненим у своїх силах, у своїх діях. Так, пані Надін, дякую, що з нами тут на Буковинській хвилі у рубриці «Завжди ближче», де ми сьогодні збирали кошика з нашою слухачкою, пані Світланою, у якої зараз запитаємо, як ви ж гадаєте, пані Світлана, чи заберете ви сьогодні зібраного вами кошика?
1: Ну, дуже хотілося сподіватися на те, що заберу.
0: Я теж сподіваюся
1: на це. Я дуже часто, дуже, ну, активно приймаю участь у ваших розіграшах, але не завжди вдається.
0: Нічого, сподіваємося, що якось вдасться сьогодні це зробити, але скажу вам так, за традицією загалом якось так складається, що люди, які збирають з нами вперше кошика, вони не завжди його забирають. То або перебір, або недобір. Але сподіваюся, що ви зруйнуєте цей міф, та ми завжди на це надіємося, що будуть у нас такі гравці, і ви сьогодні заберете кошика. Як думаєте, на яку суму зібрали його? Плюс-мінус.
1: 920, так, 930.
0: Гаразд. Вадим би сказав, зараз у мене є, як завжди, одна новина добра, одна хороша. Його сьогодні з нами немає, бо сьогодні він відзначає своє день народження. І принагідно ми його вітаємо тут у ефірі Буковинської хвилі у рубриці «Завжди ближче». З днем народження, Вадим. Дякуємо тобі, що ти завжди з нами. Та. Вітаннячка від всіх. І Максим з нами тут сьогодні. Максиме.
3: Ну, можемо і пограти в цю гру, хорошу, погану новину. Чому ні?
0: Ну, давайте тоді пограємо.
3: У мене, до речі, є дві новини, і хороша, і погана, і я їх точно озвучу одночасно, навіть і так.
0: Гаразд, все, ми уважно слухаємо, вже всі приготувалися, і так, барабан на дріб.
3: А з якої починати?
0: А я не знаю, пані Світлана вирішує у нас сьогодні.
1: Так, слухаю вас.
0: Пані Світлана, з якої новини починати, з поганої чи з хорошої?
1: Давайте
0: з поганої. Гаразд.
3: Ну, гаразд. З поганої новини кошик просто надзвичайно важкий. Це погана новина, напевно, для мене і для вас, тому що ви будете його забирати. І ви зібрали кошика на 920 гривень 50 копійок. Такої точності не було давненько.
0: Так. Максим нас постійно слухає, і він впевнено може це заявити, що справді такої точності давно не було. Вітаю вас з перемогою, пані Світлана.
1: Дякую. Та, дякую. Як бачите, приємно. Трохи перехвилювалися, але це мені не помішало.
0: Найголовніше, це потрібно вірити у себе і в свої сили. Ви сьогодні це зробили. Ви повірили в себе, у свої сили, і просто отак філігранно зібрали кошика в рубриці «Завжди ближче». З чим ми вас і вітаємо. Так. Максим, дякую тобі теж. Сподіваюся, що почуємося з тобою у рубриці «Завжди ближче». Та,
3: обов'язково.
0: Дякую. Дякую тобі. Ми чекаємо тебе вже тут у нас на Буковинській хвилі. І чекаємо нашу слухачку, пані Світлано. Я вже зараз поза ефіром вам розповім, як забрати зібраного вами кошика. А зараз ви маєте змогу передати вітаннячка всім, хто за вас вболівав. І мені в тому числі, бо я вірив у ваші сили.
1: Я вам також щиро дякую своїм дівчатам, колегам, які мене відключили до цієї, які допомагали мені брати в цьому участь, тому що без них я, напевно, би не перемогла. Я їх всім щиро дякую, бажаю всім щастя, здоров'я і, звичайно, мирного життя під мирним небом України.
0: Дякую. Дякуємо вам, пані Світлана, за такі гарні та теплі слова. Залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати зібраного вами кошика. А вам всім, друзі, скажу, це була наша слухачка, пані Світлана, якій сьогодні вдалося зібрати і вдасться забрати свого кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». І ми вже завтра з вами теж отримаємо змогу позмагатися за кошика вартістю 300 гривень. Що потрібно зробити? Все максимально просто. Слухайте рано вранці промокод, який для вас оголосить Олег Сірман та Іра Саннікова у ранковому шоу. Відправляйте нам цей промокод на наш телеграм-бот. І близько 17:17 ми до вас обов'язково зателефонуємо і будемо з вами збирати кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну, а сьогодні переміг Максим, та це означає одне, що сьогодні у нас є переможниця, це наша слухачка пані Світлана.
4: «Завжди ближче» – партнер мережа магазинів «Тано».
5: Реклама.

0: Market завжди ближче.
1: Чуєте?
0: Що це?
1: Це з вашого бізнесу щомісяця витікають гроші.
2: Поки ви лише купуєте електроенергію, ваш бізнес – це бак з діркою. Сонячна електростанція – це коли витрати зникають, а енергія приносить дохід. Sparta Power – сонячні електростанції для бізнесу. Чернівці, Миру, 19. Дзвоніть 050-863-88-87. Прорахунок безкоштовний. Sparta Power – з нами сонце працює на вас.
3: Зробіть, будь ласка, каву.
4: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
5: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Coffee Drive. Пропорція. Coffee to go. Пропорція.
3: Зіжмей. Спуск на калинку.
4: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
6: Серйозно?
4: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
7: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
10: Інтелект.
9: Для роботи.
10: Інтелект.
9: Для фільмів і ігор.
10: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
9: Тобто кращий вибір – це інтелект?
10: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
11: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання після 11 класу чи коледжу, або якщо плануєш змінити спеціальність. Обирай напрям, який тобі підходить. Управління бізнесом, логістика, цифрова економіка, облік, фінанси, маркетинг, харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 075-177-5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.
12: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
13: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
14: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
15: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
16: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм «Клімат Буковини».

0: Реклама.
1: Розслабуха.
2: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Ближче вже, ближче до літа, і це означає, що буде все спекотніше, і будуть більше з'являтися фраз «Ну де та зима? Ну куди оце ж це літо з цією своєю спекою?» Це знову потрібно вмикати кондиціонери, переховуватися в тіні, задля того, щоб не отримати сонячний удар. Так, і справді воно так буде, і я вам скажу, що завтра весь день буде хмарним, тому не варто, в принципі, піклуватися про те, що завтра вам буде потрібно використати тони крему для захисту від сонця. Але все ж таки варто буде попіклуватися про те, щоб мати біля себе парасольку. Які ж температури нам прогнозують завтра на території нашої мальовничої Буковини, я вже вам розповідаю. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці вдень до плюс 20, вночі плюс 12. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі вдень до плюс 19, вночі плюс 10. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську вдень до плюс 21, вночі плюс 11. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові вдень до плюс 20, вночі плюс 11.

0: живе нефільтроване.
1: 1546 день героїчної боротьби українського народу проти окупантів. Донатимо та дякуємо Збройним силам України та всім українцям, які докладають зусиль задля перемоги. Завдяки вам ми сьогодні у ефірі разом з нашими слухачами. Значна частина людських проблем, пов'язаних з фізичним станом, в сучасному світі вирішується на прийомах в сімейних лікарів, тобто на етапі первинної лікарської допомоги. Цю медичну сферу також називають загальною практикою, спеціалісти якої віддалі супроводжують своїх пацієнтів все життя. Від самого народження. А отже, володіють детальними знаннями про їхній стан здоров'я, історію хвороб та життєві обставини. 19 травня, саме сьогодні, обов'язково слід привітати своїх сімейних лікарів. Увага і вдячність пацієнтів надихатиме їх у щоденній роботі. Незайвим також буде запланувати разом зі своїм лікарем проведення необхідних профілактичних обстежень, аби завжди залишатися здоровим. Адже саме в цьому полягає головна мета сімейної медицини. Саме сьогодні відзначається Всесвітній день сімейної медицини, сімейного лікаря. Тому вітаємо всіх причетних цим святом, ну а нам по-любому всім потрібні лікарі. І перше, що буде нас лікувати, це музика. Бо музика – то найкращий лікар загалом всіх років. Chemical Brothers, go! Слухаємо далі.

0: Хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: Спарта Пауер. Сонячні електростанції для бізнесу. 050-863-88-87.
2: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
3: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
4: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
5: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
6: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною. Власна школа та дитячий садок. Торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс. Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
7: Медікус. Тепер я бачу все.
8: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама.
11: Львівські круасани представляють рубрику
12: «Ну ви і закрутили!»
11: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: живе нефільтроване.
1: Щойно прослухали композицію «Будь здорові» від Артема Пивоварова, Циферблату і Зевуса. І у рубриці «Що домашнє?» Те домашнє варто вам розповісти, як ж бути здоровим. Ну, по-перше, це максимально потрібно піклуватися про своє здоров'я, так як сьогодні Всесвітній день сімейного лікаря, то не забудьте записатися до нього на прийом. Зателефонувати йому просто вже, поки є ще 6 хвилин робочого часу, і сказати: так, я хочу записатися на прийом, бо почув там Іван Ізраїлик по радіо казав, що варто це зробити для того, щоб бути здоровим і знати, які ж там є у тебе хвороби або чи їх немає взагалі, щоб розуміти, в якому стані організм. Ви ж свою автівку відвозите на техогляд, та зазвичай це відбувається або перед зимою, або після зими, ну, тому що це такий найгірший період, скажімо, для автомобіля, це зима. Який для нас найкращий період, тут не зрозуміло, для кожного по-своєму, хтось полюбляє осінь, хтось зиму, хтось взагалі літо, а комусь до вподоби весна. А хтось взагалі полюбляє пити каву. І кажуть, що кава пустить мозок і знижує стрес, навіть якщо вона без кофеїну. Виявилось, що справа лише не в кофеїні, а сам напій впливає на мікробіом кишківника, який напряму пов'язаний із настроєм та роботою мозку. У дослідженні порівняли звичайну каву та декаф, це кава без кофеїну. Ефект виявили в обох випадках. Висновок простий. Кава працює як складна система. Впливає одночасно на мозок, обмін речовин і ваш емоційний стан. Я вам скажу, що мій емоційний стан добряче підвищився після того, як я зробив кілька ковтків смачнесенької кави і продовжу їх далі йти пити цю каву, а передам слово, як завжди, нашим дівчатам, бо вже за менше ніж 5 хвилин з вами підсумок дня від Богдани Рихлину, а після спортивна хвиля з Катериною Урсатій. Я ж повернуся до вас після 18-ї та обов'язково нагадую актуальні промокоди для того, щоб забрати подарунки від наших партнерів. Пишіть промокод «Моцарелла в квадраті» для того, щоб забрати смачнесенький подарунок від нашого партнера «Вінаріум». Ну, а якщо хочете забрати не менш смачний подаруночок від нашого партнера «Пропорція», пишіть промокод «Їсти, не паритись». Ну, а якщо хочете після цього оглянути свої зубки, пишіть промокод «Вималі дирочка». І тоді забирайте промокод за допомогою цього промокоду «Подарунок від Марко Клінік». Ну, а для того всього, щоб мати змогу поїхати по цим всім справам, вам потрібно буде пальне для вашого залізного коня. І для цього достатньо написати промокод «Закрий ще разок» і забрати свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». А далі «Скетмен Джон» з композицією «Скетмен».

0: У ЧТУ розпочали службове розслідування після того, як в тролейбусі упала літня жінка і отримала перелом. На Буковині викрили схему незаконного продажу вейпів і тютюну для кальяну, а у парку імені Шевченка облаштують пісочницю для дітей до 3 років. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях у понеділок у тролейбусі травмувалася 70-річна пасажирка. За попередньою інформацією, жінка упала у салоні громадського транспорту і отримала перелом стегна і травми голови. Про це пише АС. У Чернівецькому тролейбусному управлінні повідомили, що уже розпочали службове розслідування. Фахівці з'ясовують обставини інциденту, чи водій різко рушив із місця, через що пасажирка не втрималася, або ж жінка не трималася за поручні під час руху. Офіційні результати перевірки обіцяють оприлюднити за декілька тижнів. В Чернівцях правоохоронці викрили схему незаконного продажу вейпів і тютюну для кальяну. Детективи Бюро економічної безпеки провели обшуки у 10 локаціях – торгових точках, складах, автомобілях і помешканнях фігурантів. За даними слідства, продукцію без акцизних марок і відповідних ліцензій продавали на Калинівському ринку, у вейп-шопах і через анонімні телеграм-канали. Під час обшуків вилучили понад 1000 рідин для електронних сигарет, сотні вейпів, ароматизаторів, а також понад 369 кілограмів тютюну для кальяну. Орієнтовна вартість вилученого товару – понад 2 мільйони 300 тисяч гривень. Досудове розслідування наразі триває. В Чернівцях правоохоронці викрили чоловіка, який незаконно зберігав бойову гранату. Під час обшуку в помешканні 47-річного чернівчанина поліцейські виявили ручну осколкову гранату F1 і запал до неї. Небезпечні предмети вилучили і направили на експертизу. Слідчі вже повідомили чоловікові про підозру. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід, тримання під вартою. Досудове розслідування наразі триває. В Чернівцях комунальники прибирають територію біля будинку на вулиці Шолома Лейхема, 26, який частково обвалився у грудні минулого року. У міській раді повідомили, що після руйнування тривали пошуки співвласників будівлі, вдалося встановити лише одну власницю, однак вона відмовилася самостійно упорядковувати територію. Оскільки будинок перебуває в приватній власності, місто не може проводити капітальний ремонт чи демонтаж. Натомість комунальники служби мають право прибрати сміття і упорядкувати прилеглу ділянку. Про це пише АС. Після завершення робіт власниці планують виставити вимогу про компенсацію витрат. У випадку відмови питання вирішуватимуть у суді. В Чернівцях на вулиці Південно-Кільцевій стартував поточний ремонт дорожнього покриття. Через роботи рух транспорту на цій ділянці частково обмежуватимуть. Ремонт охоплює відрізок від майданчика для розвороту тролейбуса номер 5 до вулиці Воробкевича. Роботи виконуватимуть у межах контракту вартістю близько 40 мільйонів гривень. З інформацією міської ради, підрядна організація працюватиме на ділянці до кінця листопада цього року. Тож водіїв просять враховувати обмеження під час планування маршруту. У парку імені Шевченка у Чернівцях облаштовують нову пісочницю для дітей до 3 років. Зону відпочинку створюють для малечі, яка через вік не може користуватися атракціонами. Як повідомили в міській раді, ідея виникла після звернень батьків, зокрема молодих мам, які просили облаштувати окреме місце для ігор найменших відвідувачів. Відкрити дитячу зону планують уже 30 травня. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Андреа Мальдара – новий головний тренер збірної України. У день свого 55-річчя італієць офіційно очолив національну команду, ставши першим іноземцем в історії на цій посаді. Раніше Мальдара вже працював у штабі Андрія Шевченка та був одним із творців історичного виходу України у чвертьфінал Євро-2020. А останні роки італієць працював із Роберто де Дзербі у Брайтоні та Марселі. Отож, дебют нового наставника відбудеться вже 31 травня у товариському матчі проти збірної Польщі. Теніс. Еліна Світоліна переписала історію тенісу. Після перемоги на турнірі WTA 1000 у Римі українка стала найстаршою тенісисткою, яка на одному турнірі обіграла одразу трьох суперниць із топ-5 світового рейтингу, побивши рекорд легендарної Серени Вільямс. Нагадаємо, на шляху до ювілейного 20-го титулу Світоліна здолала Єлену Рибакіну, Ігу Свіонтек та Коко Гоф. А ще Еліна стала лише третьою тенісисткою мамою в історії, яка виграла турнір WTA 1000 після повернення у великий спорт. Бокс. Олександр Усик уже в Єгипті. Український чемпіон прибув до Гізи, де 23 травня проведе гучний бій проти нідерландця Ріка Верховена. Головний бій вечора стартує не раніше 23.45 за Києвом. А також в андеркарті свій титульний поєдинок проведе інший українець Даніель Лапін. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM.

0: живе нефільтроване.
1: 18:11 на студійному годинничку. Ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. Це «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Нагадую вам актуальні промокоди для того, щоб позмагатися за подарунки від наших партнерів. Пишіть промокод «Моцарелла в квадраті» і отримайте смачнесенький подарунок від нашого партнера «Вінаріум». Ну, якщо хочете забрати свою консультацію безкоштовно у Марко Клінік, достатньо написати промокод «Вималі дірочка». А якщо хочете смачненько десь поснідати і не знаєте де, то кав'ярня «Пропорція» дарує вам за промокодом «Їсти». Не паритись, смачнесенький сніданок. Ну і для того всього, щоб мати змогу поїхати за цими всіма подарунками, вам можна зараз позмагатися за 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Для цього пишіть промокод «Закрий ще разок». Ну а вже менше ніж за 4 хвилини ми почнемо роздавати вам всі подаруночки після композиції від Ніно Катамадзе «Олей».

менше ніж за 25 секунд ми з вами дізнаємося, хто сьогодні забере свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Ну а поки Ніно Катамадзе «Олей».

0: Живе, нефільтроване.
1: Сьогодні протягом дня радіо «Буковинська хвиля» та мережа автозаправних станцій «Стелс» розігрували 10 літрів пального. У нашій програмі крихітка рулить Богдана Рихло озвучувала промокод. І вам потрібно було цей промокод відправити на наш телеграм-бот. Ну а ми вже тут випадковим вибором визначили переможця, який сьогодні забирає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». У нас сьогодні переможниця, звуть її Діана, а номер закінчується на 2-2-2. Вітаємо з перемогою! Ну а вже завтра, рано вранці, о 8.05, слухайте новий випуск програми «Крихітка рулить». Саме там буде звучати оновлений промокод, тому нехай щастить. Ну а далі ми слухаємо композиції від Вікторії Ніро. Питань нема.
2: Я така, яка я є, мене це не лякає.
3: Буковинська хвиля.

0: реклама.
1: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
2: Чуєте?
3: Що це?
2: Це з вашого бізнесу щомісяця витікають гроші.
4: Поки ви лише купуєте електроенергію, ваш бізнес – це бак з діркою. Сонячна електростанція – це коли витрати зникають, а енергія приносить дохід. Sparta Power – сонячні електростанції для бізнесу. Чернівці, Миру, 19. Дзвоніть 050-863-88-87. Прорахунок безкоштовний. Sparta Power – з нами сонце працює на вас.
5: Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Мол.
6: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
5: І головне – сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
6: У Буковина Мол є все для твого ідеального дня.
5: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина. Буковина Мол.
6: Буковина Мол. Місце, де зустрічаються сучасні Чернівці.
7: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
8: Та це ж кактус. Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
9: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
10: Cinema City.
5: Новий кінотеатр у Чернівцях.

0: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: CinemaCity!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
3: Саме виконання може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
5: Інтелект.
4: Для роботи.
5: Інтелект.
4: Для фільмів і ігор.
5: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
4: Тобто кращий вибір – це інтелект?
5: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 09704-32-00.
6: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
7: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
8: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
9: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: живе, не фільтроване.
1: Продовж дня, друзі, ми розігрували смачнесеньку піцу на Буковинській хвилі на вибір від нашого партнера ресторану «Вінаріум». Ви надсилали промокод, а наш рандомайзер обрав переможця.
2: Реклама.
1: Друзі, завітайте до ресторану «Вінаріум» на вулиці Кобилянській, 6, місце, де італійський смак поєднується з чернівецьким затишком. Тут понад 80 видів піци на італійських інгредієнтах за класичними рецептами. Винна карта. І також у «Вінаріумі» можна замовляти банкети, а з понеділка по п'ятницю діють смачні та швидкі бізнес-ланчі.
2: Реклама.
1: І сьогодні отримає змогу посмакувати смачнесіньку піцу у нашого партнера ресторану «Вінаріум» наш слухач Максим, номер якого закінчується на 181. Вітаємо з перемогою. Ну, ми, як завжди, рухаємося далі тільки з топовою музикою на Буковинській хвилі. Далі для вас лунатиме композиція від компанії гарних хлопців та дівчат «Ябадабаду».

Кажуть метеорологи, що протягом усього дня завтра на території нашої мальовничої Буковини буде триматися хмарна погода. Ну а ввечері, можливо, пройде дрібний дощ. Та якщо він пройде, ми це обов'язково з вами побачимо. А зараз, як зазвичай, за традицією нашого шоу, на вулиці сонячно. Які ж температури завтра нас супроводжуватимуть, я вже вам розповідаю. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці вдень до плюс 20, вночі плюс 12. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі вдень до плюс 19, вночі плюс 10. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську вдень до плюс 21, вночі плюс 12. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові вдень до плюс 19, вночі плюс 11.

0: живе, не фільтроване.
1: Впродовж дня на радіо Буковинська хвиля ми розігрували професійну консультацію ортодонта у Марко Клінік.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубками, і дорослим. Від професійної чистки та лікування каріюсу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне – дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса – вулиця Чорновола, 1, місто Чернівці. Запис за телефоном 066 074 20 13. Деталі на сайті markoclinic.com. Корг або ж шукайте їх в інстаграм. Для цього пишіть Марко Клінік, нижнє підкреслювання, CV.
2: Реклама.
1: Ну а забираю подаруночок на слухач Сергій, номер якого закінчується на 291. Вітаємо з перемогою. Ми, як завжди, рухаємося далі, тільки топова музика на Буковинській хвилі. І далі пролунає для вас композиція від Василя Білоуса «Коло тебе».
3: А коло тебе тепло, як коло огня, коло тебе раєм стала вся земля. Не часто ка.

години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я не наче без неба, як ми

0: живе, не фільтроване.
1: Вже кілька тижнів поспіль ми на радіо Буковинська хвиля розігруємо смачненький початок дня це сніданочок такий смачненький та поживний від кав'ярні «Пропорція».
2: Реклама.
1: Сьогодні це ліниві вареники з карамеллю та ягодами. І щоб їх виграти, вам достатньо було написати промокод на наш телеграм-бот. Кав'ярня «Пропорція» – це не про смачну каву, а швидкий кофі-драйв і страви, які хочеться повторити ще раз. І ще як бонус, зараз діє акція, якщо ви завітаєте до 13:00, то отримаєте напій у подарунок. Сніданки можна замовити з 8:00 на спуску на Калинку, зручно заїхати на авто. А також для вас працюють кав'ярні «To Go» за адресами Головна 149 та Ярослава Мудрого 200. І працюють вони з 7:30 для того, щоб ви мали змогу посмакувати смачнесеньким сніданком рано вранці.
2: Реклама.
1: І сьогодні отримає змогу смакувати смачнесенький сніданок наша слухачка пані Лілія, номер якої закінчується на 573. Вітаємо з перемогою. Ну а ми далі рухаємось слухати композицію від Bonfunk MC «Freestyler».

0: живе, нефільтроване.
1: 18:44 на студійному годиночку. Я вам всім нагадую про принагідно, друзі, про те, що ви маєте змогу вже менше ніж за хвилину позмагатися за подарунок у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тана» та «Буковинської хвилі». Тому не перемикайтесь.
2: Себе так сильно качає.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Друзі, нагадую вам, що дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Ми зараз вам будемо відгадувати, що ж тут таке цікаве для вас заховали у кошику у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ви маєте змогу зараз позмагатися за оце, от, що поклали для вас у кошик. Що це таке цікавеньке, я вже за мить вам буду розповідати. Що вам потрібно зробити для того, щоб забрати свій подарунок? Все максимально просто. Перш за все, це зателефонувати до нас за номером 095-275-0100. І слухати уважно підказки та речі, які я вам буду говорити, склад цього продукту, яка його енергетична цінність, і, можливо, саме це вам допоможе сьогодні забрати цей подарунок у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Так, давайте почнемо з того, яка тут у нас поживна цінність на 100 мл даного продукту. Тут зазначено, як завжди, середнє значення. Слухайте уважно, яке. Енергетична цінність, тобто калорійність цього продукту – 163 кілоджоулі або ж 38 калорій. Що ж це таке може бути цікаве? Кажу вам далі, скільки жирів тут є. Жирів тут нуль. Нуль грамів на, ну, власне, на грам, та. На мілілітр, на 100 мілілітрів цього продукту. З них насичених жирів так само нуль. Вуглеводів тут 9,5 грам. З них цукри 8,3 грама. Білків тут 0,1 грама. І, окрім цього, є сіль 0,2 грама на 100 грамів. Що ж це таке? Друзі, ви можете тільки знати 095-275-0100. Така доволі цікавий, такий цікавий склад. У нас ще ніколи такого не було. Скоріше за все, можливо, в когось з моїх колег було, але у мене точно такої історії, такого продукту не було зовсім тут. Що це таке може бути цікаве, де у нас енергетична цінність складає 38 калорій, 0 жирів, вуглеводів 9,5 грам, з них цукрів 8,3 грама, білків 0,1 грама. І давайте скажу вам об'єм цього продукта. Після того, як відповім, звісно, на дзвіночок. Кажу вам вітаю, дзвіночок зірвався, але нічого страшного, телефонуйте ще раз 095-275-0100. Це номер нашої студії. Саме за цим номером ви маєте змогу зателефонувати і відгадати, що ж це таке цікаве ми заховали для вас сьогодні у кошику. У рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Давайте скажу вам об'єм. Можливо, вам буде простіше тоді зорієнтуватися. Об'єм 330 мілілітрів. Що ж це таке може бути? Телефонуйте до нас 095-275-0100. Є дзвіночок. Кажу вам вітаю. Як вас звуть?
3: Добрий день.
2: Доброго дня. Як вас звуть?
3: Віка.
2: Віка. Вікторія. Ну, у вас ім'я таке, що ви точно повинні перемогти. Як гадаєте, що там таке сьогодні у нас заховано?
3: Я думаю, що це фруктовий сік.
2: Ще раз, будь ласка, бо вас дуже погано чути.
3: Це фруктовий сік.
2: Фруктовий сік. Вікторія, ну скажіть мені чесно, у вас є тут десь прихована камера у нас у студії?
3: Та ні, нема.
2: Нема. Але в будь-якому випадку це правильна відповідь від вас. Це справді фруктовий, не просто фруктовий, а мультифруктовий сік, саме нектар, неосвітлений, пастеризований від виробника «Наш сік». 330 мілілітрів. Такий сочок саме сьогодні ви забираєте, бо ви наша переможниця. Вітаю вас.
3: Дякую.
2: Що вас наштовхнуло на правильну відповідь? З усього переліченого мною.
3: Ви мілілітри.
2: Мілілітри. Ну все, буду знати. На наступний раз це буду говорити в самому-самому кінці. Дякую вам, дякую, що були з нами. Пані Вікторія, кому привіт передаємо?
3: Привіт всій Буковині, всім гарного настрою.
2: Дякую, дякую вам теж, гарного настрою. Дякую, що були тут з нами у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Залишайтеся, будь ласка, тут, на зв'язку, для того, щоб дізнатися, як забрати свій подаруночок. А саме смачнесенький сік-мультифрук від «Наш сік» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну а ми рухаємося далі, слухаємо, як завжди, гарну музику на «Буковинській хвилі». І наступною пролунає композиція від Като «Turn the lights off».
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
4: Реклама.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто. Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
4: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала. Одразу пішла на город.
6: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872 від 18 грудня 2015 року.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: Панова.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект шоу.
3: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: живе, не фільтроване.
1: Максимально швидко просто пролетіло ці 180 хвилин з вами, як завжди, у живому, нефільтрованому, та разом зі мною, Іваном Ізраїликом. Я вам кажу дякую за увагу. Для вас працював я, Іван Ізраїлик, та живе нефільтроване на Буковинській хвилі. Почуємося з вами вже завтра, з 17 по 19, як завжди, тут, на Буковинській хвилі. Вам всім бажаю гарного вечора. Дякую кожному та кожній, хто був з нами тут впродовж 2 годин. І далі передаю вас у руки діджею Джаману. З шоу Слаб вуха. А вам всім кажу, завтра налаштовуйте 17 по 19, ну а впродовж дня відправляйте промокоди для того, щоб позмагатися за подарунки від наших партнерів. Всім кажу па-па, почуємось, бережіть себе та своїх близьких.

заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в цьому, не знаю.

0: Гарний вайб. І ти в центрі події.
1: Товариство, приходьте, будемо розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук.
2: Державна прикордонна служба України проводить набір на контрактну службу до 31-го прикордонного загону в Чернівцях. Якщо тобі 18, ти вже можеш підписати контракт на рік і розпочати свою кар'єру прикордонника. Зарплата від 20 тисяч гривень щомісячно, 24 тисячі за перший контракт, безкоштовне харчування, медобслуговування, житло та відпустки. Служба там, де обереш ти. Деталі за номером 068-627-84-92.
3: 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада не шукає супергероїв. Ми шукаємо тих, хто готовий ними стати. Хочеш сили? Тренуйся. Хочеш поваги? Дій. Хочеш змін? Бери ініціативу. Стань частиною легенди. Бий ворога з тими, хто вже зробив неможливе. 82-га бригада заходить туди, де інші не наважуються. А ти наважишся? Місто Чернівці, головна 48, 068, 025, 82, 82.
4: Чернівці, об'єднуємось заради важливої справи. Благодійний захід «Крила ми» на підтримку підрозділу безпілотних систем ГУР «Крила». 29 травня. Буковина Мол. На сцені Суров, Сковка та Лама. З 15.00 діджей, фудкорти, концертна програма та атмосфера. Вхід 200 гривень. Усі кошти на підтримку наших військових. Квитки на концерт UA. Не відкладай. Твій квиток – це реальна допомога ЗСУ. Разом даємо «Крила».
5: Футбольний поєдинок, на який чернівці чекали весь сезон. Битва лідерів, у якій немає місця компромісам. Матч, який не можна пропустити. 23 травня, субота, 13.00. Буковина, Чорноморець. Купуй квитки на ticketsbox.com та вболівай за чернівчан у протистоянні з одеситами.
6: Запрошуємо на міжнародний турнір з боксу «Кубок Едуарда та Олександра Погодіних» на честь загиблих спортсменів, воїнів ЗСУ, в підтримку «Фріазов». Не мовчи, полон вбиває. П'ятниця, 22 травня. Відкриття та попередні бої з 12 години. Субота, 23 травня. Півфінали з 11 години. Неділя, 24 травня. Фінали та нагородження спортсменів з 10 години. Чернівці, боксерський клуб «Колізей Марк». Наш завод Пруцька 13. Вхід безкоштовний.
0: Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте.

0: Древо. 9 червня. Чернівці. Літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У ЧТУ розпочали службове розслідування після того, як в тролейбусі упала літня жінка і отримала перелом. На Буковині викрили схему незаконного продажу вейпів і тютюну для кальяну, а у парку імені Шевченка облаштують пісочницю для дітей до 3 років. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях у понеділок у тролейбусі травмувалася 70-річна пасажирка. За попередньою інформацією, жінка упала у салоні громадського транспорту і отримала перелом стегна і травми голови. Про це пише АС. У Чернівецькому тролейбусному управлінні повідомили, що уже розпочали службове розслідування. Фахівці з'ясовують обставини інциденту, чи водій різко рушив із місця, через що пасажирка не втрималася, або ж жінка не трималася за поручні під час руху. Офіційні результати перевірки обіцяють оприлюднити за декілька тижнів. В Чернівцях правоохоронці викрили схему незаконного продажу вейпів і тютюну для кальяну. Детективи Бюро економічної безпеки провели обшуки у 10 локаціях – торгових точках, складах, автомобілях і помешканнях фігурантів. За даними слідства, продукцію без акцизних марок і відповідних ліцензій продавали на Калинівському ринку, у вейп-шопах і через анонімні телеграм-канали. Під час обшуків вилучили понад 1000 рідин для електронних сигарет, сотні вейпів, ароматизаторів, а також понад 369 кілограмів тютюну для кальяну. Орієнтовна вартість вилученого товару – понад 2 мільйони 300 тисяч гривень. Досудове розслідування наразі триває. В Чернівцях правоохоронці викрили чоловіка, який незаконно зберігав бойову гранату. Під час обшуку в помешканні 47-річного чернівчанина поліцейські виявили ручну осколкову гранату F1 і запал до неї. Небезпечні предмети вилучили і направили на експертизу. Слідчі вже повідомили чоловікові про підозру. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід, тримання під вартою. Досудове розслідування наразі триває. В Чернівцях комунальники прибирають територію біля будинку на вулиці Шолома Лейхема, 26, який частково обвалився у грудні минулого року. У міській раді повідомили, що після руйнування тривали пошуки співвласників будівлі, вдалося встановити лише одну власницю, однак вона відмовилася самостійно упорядковувати територію. Оскільки будинок перебуває в приватній власності, місто не може проводити капітальний ремонт чи демонтаж. Натомість комунальники служби мають право прибрати сміття і упорядкувати прилеглу ділянку. Про це пише АС. Після завершення робіт власниці планують виставити вимогу про компенсацію витрат. У випадку відмови питання вирішуватимуть у суді. В Чернівцях на вулиці Південно-Кільцевій стартував поточний ремонт дорожнього покриття. Через роботи рух транспорту на цій ділянці частково обмежуватимуть. Ремонт охоплює відрізок від майданчика для розвороту тролейбуса номер 5 до вулиці Воробкевича. Роботи виконуватимуть у межах контракту вартістю близько 40 мільйонів гривень. З інформацією міської ради, підрядна організація працюватиме на ділянці до кінця листопада цього року. Тож водіїв просять враховувати обмеження під час планування маршруту. У парку імені Шевченка у Чернівцях облаштовують нову пісочницю для дітей до 3 років. Зону відпочинку створюють для малечі, яка через вік не може користуватися атракціонами. Як повідомили в міській раді, ідея виникла після звернень батьків, зокрема молодих мам, які просили облаштувати окреме місце для ігор найменших відвідувачів. Відкрити дитячу зону планують уже 30 травня. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування, у наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

Іван Франко навчався в Чернівецькому національному університеті. Через арешт письменник був змушений залишити навчання у Львівському університеті та завершив повну вищу освіту в Чернівцях.

0: У Чернівцях народилася голівудська зірка Міла Куніс. В старій частині міста є її особняк. Її мати була вчителькою фізики, а батько – інженером-механіком на чернівецькому заводі «Легмаш». Акторка жила у Чернівцях 7 років.
1: І